mwa Kongo ya Kidemokrasia katika jimbo la Kivu Kusini, saa moja dakika mbili hapa studioni. Shukrani zifikie kwanza moja kwa moja Expedi Kialu naye Ellen Bujiriri waliowatolea moja kwa moja habari kwa lugha ya Kifaransa, pia kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Timu kubwa inayowasindikiza asubuhi ya leo: Alain Kabika mbele ya microphone, fundi mitambo anaitwa Jean-Claude Ndage. Tutakuwa pamoja nanyi hadi pale itakapotimia saa 4 asubuhi. Lakini desturi yetu ama programu zetu kwa asubuhi ya leo, saa 1 dakika 10, no, punde kidogo tu, saa 1 dakika 5 itakuwa ni makala Parlons-en. Expedi Kialu atampokea asubuhi ya leo Augustin Bisimwa. Saa 1 dakika 15 itakuwa ni makala, tutazungumzia kuswalia majira la Mateo du jour. Saa 1 dakika 20 tutazungumzia bei ya uvunjaji noti, taux de change. Saa 1 dakika 25 itakuwa ni taarifa habari kutoka Radio Club. Saa 1:35 itakuwa ni usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Saa 1:45 matangazo ya biashara, madibisho pamoja na ibra mbalimbali. Itakapotimia saa 2 dakika zake 10 itakuwa ni kipindi mezali ya siku. Saa 2:15 ni kipindi sauti ya majani pamoja na ye Miriam Mufano. Na itakapotimia saa 2:30 itakuwa ni kipindi Jeudi Magique pamoja na Jean de Dieu Chikunza hadi saa 4:30, wakati tutapokea burudani itakakusindikiza hadi pale itakapotimia saa 5 za mchana dakika zake 45. Lakini bado mpendwa msikizaji, hatujafikia hapo. Tunasema asubuhi njema kwa nyote ambao mnajiunga na Radio Maendeleo popote katika mji wa Bukavu na wilaya mbalimbali na popote katika jimbo la Kivu Kusini na popote ulimwenguni kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. Tunakuwa tukosalimu na kuwatakia nyote asubuhi njema pamoja na Radio Maendeleo, Alhamisi njema pia popote mnajiunga nasi. Inatimia saa 1 dakika 4 hapa studioni. Tutaendelea kuwasindikiza punde kidogo tu, nitamupisha Expedi Kialu ili aweze kuwatolea makala Parlons-en. Tukutani baadaye kwa

0: mtu ana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, nijue kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
0: Frequency ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Mzozo umejitokeza kati ya bwana moja na mke wake sababu ya chupa moja ya pombe ya kulevya aina Pixel juma inaokwisha katika kijiji moja ya groupement Pene wilayani Ijwi.
4: Wakazi waliokuwa hapo si swali wakati bibi na bwana wanagombania chupa moja ya pombe. Shauri

0: Paibona wilani wa Lungu, anagombaniwa na wanaume tatu wote wakijigamba kila moja kuwa ndiye baba wa mtoto aliyezaliwa.
1: Wanaume wote wawili wakidai appartenance ya mtoto na kila mtu akinyupa yake chini. Mwanamke huyu anakuwa na mume watatu, marafiki za mume huyu watatu, akimwambia naye arevandike mtoto huyu. Kwa sasa mambo yameshakosa suluhisho.
0: Habari kamili. Mama moja mzee kwa hali yake mkaji wa kijiji Bwiralike pa Bugobe wilayani Kabare ameponyoka kuunguziwa ndani ya nyumba na watu wasiojulikana hapa majuzi. Augustin Muderoa.
2: Maovu hayo ilijitokeza katika usiku wa kuamkia siku ya kwanza ya tarehe 14 Septemba mwaka huu, wakati wahuni hawa walijipenyeza kunako makao ya muhanga. Walikuta jamaa wote wanalala usingizi, na ndipo waligusia nyumba moja ya nyasi ambamo huu bibi mzee alikuwa analala, na kisha kuwakisha moto kwenye majani ya nyumba yake. Walikimbia zao na kwenda mahali pasipojulikana. Duru za mahali zatujulisha kama kwa bahati nzuri ya mzee mama huu, wakati nyumba ilianza kuwaka moto, pale pale aliamuka na kuanza lalamika, na majirani wakajitokeza wengi na kuzima moto hii ambayo ilikuwa ilishalunguza kipande moja cha nyumba hii. Tueleze kama hali hiyo haikufurahisha wanamemba wa shirika la raia tawi ndogo la Bugobe, ambao wanasema kama yule atakayejulikana akihusika na maovu hayo atapelekwa mbele ya wakuu viongozi ili aadhibiwe kulingana na sheria. Kijiji Bwiralike, Augustin Muderwa, Radio Maendeleo.
0: Walimaji wengi wa vijiji vya wilaya Ijwi wanaonekana kuwa na furaha kubwa kwa kufanya kazi za kilimo shambani kisha mvua kunyesha katika eneo yao. Mshagalusa Bashomeka.
3: Wakulima wengi wameanza kujitokeza kwa wingi wakikusanya mboleo za kiasili na kuzipeleka mashambani mwao kwa ajili ya kuziandaa vizuri. Muda mrefu sasa wakaaji walikuwa wakisubiri mvua ili waweze kuandaa mashamba yao na kupanda mazao mbalimbali. Hivi sasa matumaini yanaonekana kurejea miongoni mwa wakaaji, hata wengi wao wakisema kwamba mvua hiyo ni ya baraka hata kama imechelewa sana. Wakulima wanaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuanza kuleta mvua, wakiamini kwamba mvua hiyo itasaidia kupunguza njaa na kurudisha matumaini ya mavuno mazuri katika siku zijazo. Wakazi wanaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu azidisha kuwatumia mvua ya baraka ili waweze kuanzisha kikamilifu shughuli za kilimo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Watoto wengi wanaokuwa na umri wa kwenda shuleni wanaonekana kurangaranga katika vijiji vya wilaya Ijwi licha ya shule ya msingi kuwa bila malipo nchini Kongo ya Kidemokrasia. Badirabusha Zaza.
4: Ingawaje kwenye shule za msingi wanafunzi hawalipe pesa yoyote, lakini kwa siku za leo wako wanakuta watoto wenye kuwa na umri ya kwenda kwenye masomo ya msingi wako wanarangaranga njiani na kushinda, wanacheza kabumbu, wanapikisha vyuma. Ndipo Rekope, yani Réseau Communautaire de Protection des Enfants, kukamata mpango ya kwamba watakuwa wanazunguluka wakati wanakamata watoto wakina vile wenye wako na umri wa miaka ya kwenda shuleni, wanakamata ule mtoto mpaka aenda kaonyeshe makwao kusudi wazungumuze na mzazi, wajue ni nini ambayo inatuma mzazi hatumani mtoto shuleni. Wajue ikiwa mtoto ndiye alikatala masomo wala mzazi ndiye alikosewa kitu ya kubeba mtoto kwa masomo. Ndipo Rekope usema ya kwamba wazazi wasishtuke kuona watakuwa wanapata wageni wenye kufika makwao na watoto wao. Nikiripoti toka Ijwi, Madarabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mzozo umejitokeza kati ya bwana moja na mke wake sababu ya chupa moja ya pombe ya kulevya aina Pixel juma inaokwisha kwenye kijiji moja ya groupement Pene wilayani Ijwi. Mshagalusa Bashomeka.
3: Bwana huyo na mke wake wote wawili walishikuta katika mabishano makali baada ya kila mmoja kati yao kutaka chupa hiyo ya pombe ya Pixel. Mambo yalizidi kupamba moto kabisa kati ya bibi na bwana, hali iliyowafanya watu waliokuwa karibu kushangaa kuona bibi na bwana wakivutana sababu ya chupa moja ya pombe. Wakazi waliokuwa hapo wanasema kwamba na kujiswali, wakati bibi na bwana wanagombania chupa moja ya pombe, shauri gani watapatia watoto wao? Mambo hayo yameacha maswali mengi miongoni mwa wakazi, hasa kuhusu madhara ambayo pombe inaweza kuleta ndani ya jamii. Wakazi waliokuwa hapo wanaomba kuheshimiana na kuepuka kuruhusu pombe kuwa chanzo cha ugomvi kati ya bibi na bwana. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Hatimaye mtoto mmoja mchanga wa kiume aliyezaliwa na mama moja katika kijiji Nyamubanda Paibona wilani Walungu anagombaniwa na wanaume tatu wote wakijigamba kila moja kuwa ndiye baba wa mtoto aliyezaliwa. Gilbert Bahindua.
5: Duru toka kijiji hicho zafahamisha kuwa yote yalianza wakati mama wa mtoto yule wa kiume aliolewa na mabwana tatu kila mmoja kwa wakati wake, ila hakubaki katika ndoa hizo. Kulingana na duru zenyewe, bibi yule aliolewa mwa bwana wake wa kwanza na wakazaa naye watoto wawili kabla bwana yule kumfukuza. Baadaye akaolewa na bwana wa pili, ila hakukaa naye muda mrefu, bibi akarudilia bwana yake wa kwanza. Siku chache baadaye bibi yule akarudi kwa bwana wa pili, ila huko nako hakubaki, na mara tena akarudi alikozaliwa, ambako alikutaniwa na bwana wake watatu ambaye wanaishi naye akiwa kwao. Katika pirika pirika ile ya kwenda huku na kurudi, bibi alizaa mtoto wa kiume ambaye kwa sasa anagombaniwa na wababa watatu, kila mmoja akijidai kuwa ni yeye ndiye baba wa mtoto.
1: Kama mtoto alikuwa anaolewa na mume wake wa kwanza na kuzaa na watoto wawili kisha wakaachana, ndipo mwanamume wa pili alimooa kisha kufukuza mke wake, ila hawakudumu. Mwanamke kisha siku kadhaa kwao alikozaliwa akarudishwa na mume wake wa kwanza, na kutoka huko tena nyuma ya siku chache akarudilia tena mume wa pili, ila akaachana naye tena. Aliporudi kwao alikozaliwa alionekana kuwa na mimba iliyozaliwa hapa majuzi, huku wanaume wote wawili wakidai appartenance ya mtoto na kila mtu akinipa yake china. Mwanamke huyu anakuwa na mume wa tatu kwao alikozaliwa, huku marafiki za mume huyu wa tatu wakimwambia pia naye arevandike mtoto huyu. Kwa sasa mambo yameshakosa suluhisho.
5: Swali ni kwamba nani atakuwa baba mzazi wa mtoto yule? Ni kuchunga wajionee za malizia duru zetu. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umeitega sikio.

Bisubi Kilse Maria amefariki kisha magonjwa ya muda mrefu tarehe 15 mwezi wa kenda. Habari ya huzuni ifikie jamaa ya Walimbizi wote, jamaa ya Washimwenda wote, Mulango ya Washina Ibea, zaidi jamaa ya Butindi, jamaa ya Bashina Nyambwe, Pacific Balamu pa Bukavu Maenge, shirika ya La Voix du Congo, jamaa ya inapatikana Kamituga Mwenga, Mubake Kasanganjo Benjamin pa Lubumbashi, Mubake Wibingila Chantal pa Fizi Centre, kilio inafungwa kwa kijana wake Mwambilwa Jacques pa Muhungu ya kwanza chini ya masomo ya Epe Mwanzo. Mpango wa mazishi siku ya 5 tarehe 18 mwezi wa kenda saa 1 ni kuchukua mwili kwenye chumba kuhifadhi maiti ya kliniki ya IUB, na pasa 3 misa itasomwa kwenye parokia ya Mater Dei, na pasa 6 12 mazishi kwenye shamba ya wafu ya Ruzizi kansa yu. Mwambilwa Jacques ndiye amesahini. Mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inaweka inatoa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba. Impendeze Mwenyezi Mungu akubali basi kupumzisha mahali pema peponi roho za ndugu zetu hawa.

atapita kwa usomi wa matangazo mbalimbali mbali. Kila ambaye anajua amepoteza Motorola apite kwa radio maendeleo aweze kuonyeshwa kwenye iliweza kupelekwa, precise siku na mahali ilipoteleaka. Asisahau kuleta malipo ya tangazo. Usikilivu mwema, anayeleta tangazo ni mzee Alimbuko, ndiye amesahini tangazo. Jamaa ya Bashitonga inatafuta binti yao Zawadi, anakuwa na miaka 6, amepotea siku ya tarehe 15 mwezi wa 9 kutoka Kuchiai kwa masomo ya Masilia, mpaka hivi hajaonekana. Jina ya baba yake ni Songa Kalenga, mama yake ni Solange Wabiwa. Numéro yake ya telephone 098-634-394-095-097-878-1022. Ukimupata umufikishe ku radio maendeleo inayotangaza. Kundi ya sala ya Mulima Bikira Maria, mama wa wanyonge, inatangazia watu wa Bukavu na kandokando kwamba inaandaa kipindi ya sala kwa ajili ya kuombea jamaa, watoto, vifo vya rafla, aksidan mbalimbali, hatari ya moto inayoshambulia mji wa Bukavu, kuombea dunia mzima ili huruma ya Mungu isamee. Kwa hii inaalika kila mzazi atakayewezeshwa kufika kwenye mlima hii kuhudhuria sala hiyo itakayoanza siku ya 5 tarehe 18 mwezi wa 9 pasa 9 kamili 15h. Mzazi asiyepata muda anaweza sali ndani ya jamaa yake kwenye fasi yake ya kazi au piga ndani ya kanisa yake kwa hii saa 9. Muda wa kipindi hii siku 40 jours. Anaisaini tangazo ni msimamizi wa mlima Bikira Maria, mama wa wanyonge. Mwananchi Mugisho Biringa Biringingwa, mwananchi Mugisho Biringingwa Claude anamtafuta mtoto wake binti wa miaka 12 ya kuzaliwa 12 ans, hajui kusema vizuri. Anavala jipe ya rose na mupia ya yulu mumiguu, anavala bodaboda ya mweupe. Kwabo ni Karale Avenue Clinique, karibu na masomo ya Epe Karale Kataliko. Atakai muona anaweza muleta kuradio maendeleo na utangaza au kukanisa 5e sel pa chemu pa Avenue Clinique kwa Pasteur Kajuchi, au anaweza ita kwenye 09

0: Mtusaidie ndugu, mtusaidie. Mashirika za kiutu mko wapi? Mtusaidie, tunateseka. Mkuu mtuokoe.
1: Ji, mnione maraba. Mbona watu wanateseka sana? Na shirika letu haliwezi weza peke yake. Tutapana habari za haraka na kualika zingine mashirika za msaada ili tusaidiane. Alo, tuko na lazima yenu huku. Manake watu wako katika matatizo na sisi kama shirika la msaada na maendeleo ya mahali hatuwezi kuweza peke yetu. Ijapokuwa hawa watu wana lazima ya msaada yetu kwa haraka.
2: Pole sana. Tutaangalia ikiwa kuna pesa na vyombo ambavyo vinaweza kusaidia kwa haraka.
3: Wakati kuna shida ambayo inajitokeza, mashirika za binadamu ya mahali na za kitaifa wanakuwa wa kwanza kujitokeza kwa kuleta misaada, hata kama hawana vifaa vyote vinavyohitajika kwa misaada ya haraka. Wanajua kikamilifu nini raia wanahitaji na wanazungumza lugha moja na wanamemba wa jamii, jambo ambayo inapelekea msaada kuwa na thamani na karibu sana na warifiwa. Ili kuboresha hali ya misaada kwa kawaida, misaada hizo zinapashwa kutolewa chini ya uongozi wa shirika za kiutu za mahali na hata za taifa.
2: Shirika za kiutu za kutoka nje ya nchi zinapashwa kukuja kwa kusaidia. Wanaweza leta pesa ama ujuzi kuu kuhusu namna gani misaada zinapashwa tolewa wakitumika bega kwa bega na shirika za kiutu wa mahali ili misaada ziwe na mafaa zaidi kwa wahitaji.
3: Kuimarisha nafasi ya mashirika na wahusika wa ndani katika kupanga, kuongoza na kutekeleza misaada ya binadamu haimaanishi tu kutumika na wanamemba wa shirika za kiutu wa mahali, ila ni kuwapatia fursa ya kupana mwelekeo kuhusu namna gani msaada utatolewa katika eneo zao. Ndio kwa maana inabidi shirika za kiutu za mahali na za kitaifa zipewe nafasi zaidi, sababu wanajua mahitaji ya wanamemba wa jamii na wanajua vizuri wale ambao wananusurika zaidi.
4: Ujumbe wa Cheta for Change, Groupe de Travail, C4C, RDC, kwa ushirikiano na IPDDHE, ikisapotiwa kifedha na Troker.
5: Jopile ni vya uzuni sana, ndafaa kabri alituacha. Nzigi, tongea pale. Baoba, tongea pale na wenjio papa. Musiende tena munalia, musiende tena munalia. Washamuka tulisha kwa na tukone destama hapa. Ifo tugawanya ilitachi. Nzigi kwanza weye.
6: Aha.
5: Enda kwanza pembeni.
6: Enda pembeni ya.
5: Wiko mwanamuke. Weye otokuya rizi vya kwa mwana yako. Upacho rizu mwanda kabiri.
6: Na hivi siya oleo, nenda rizi na siya oleo.
5: Utangwe ule wakiburizi yako enda kuchunga. Kwa wajaja parato kwanza. Mamanji ginya manji. Siko dakoro na bewe nyuko na sema. Ile nyuko na sema ilikuwaka jamani. Lakini sheria sai inaruhusu nanji gina baoba bote kulishi. Ndiyo baoba wote utabeba jina ya baba yao.
6: Sana mie.
5: Batoto bote sai sheria ya Kongo ilisha baruhusu. Ena bapatia urusha kuburishi.
7: Papa, onajua kama hute mikabula. Weye huko muyomba. Mie ndo muyomba wa hii familia.
6: Nyamanda kwa pekwa mkubwa aseme. Huko mnyamanzisha eh.
5: Na mie minasema jigi atarishi. Kama sheria ya Kongo nasema vile.
7: Manake sheria inaruhusu mwanamke naye kurithi.
5: Sijui vile niko na kueleze. Jigi naye anapaswa kurishi kumari ya baba yake na kaka vile. Batoto yote biko sawa mufamilia. Hakuna vile vya ubaguzi vile kwa kazamani. Ya kusema oo batoto banaome tu njoo barishi. Aba banamuke basirishi.
7: Aba minisikie. Mimi nakusikia baba yangu.
5: Nzigi unirumie mafie.
6: Ndiyo.
5: Nirumie mtoto wa mloko yangu. Na weyo kwa natura kuburizi.
6: Merci.
5: Kukwa nijua mienga fata tu vile vya mila vya zamani. Vyenye tulikuwa katu na baba kuwa.
6: Biki yote vishaba.
5: Hapa musombwa ananifungule memwari. Mwitale nyobo tepale kubirago. Niba mwangie baraka.
8: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu, tangu miaka 115 unasaidia watu wanaoguswa na vita pia ujeuri yenye kutumia silaha.
9: Katika machafuko ya vita vya kutumia silaha, maelfu ya watu wanaokolewa na wafanyakazi wa msalaba mwekundu pia waganga. Kila mtu anapasha wasaidia katika kazi yao kwa manufaa ya wanaoumia na wagonjwa. Wapiganaji hawapashe pora wala kushambulia vituo vya afya wala madaktari na waganga wengine. kukinga huduma za afya ni jambo la kufa au kupona.
8: CICR, miaka 150 ya kazi za kibinadamu.
10: Vivre avec le diabète demande une attention particulière à l'alimentation. Kwa watu wenye kisukari, boisson sucrée na produit très transformé, zinaweza kufanya hali yao iwe ngumu zaidi. Famille et communauté, soutenons-les, facilitons l'accès à l'eau, aux légumes, aux haricots, aux fruits et à des repas équilibrés. Kwa ushauri naofa, zungumza na mtaalamu wa afya.
11: Malisho bora shuleni, une alimentation adaptée, du respect et de la solidarité.
12: Un message de Likoski, Pab et Regard.
13: Wandugu wapenzi, mambo haya yanatuhusu sote. Nyasa, mambo gani ile? Ni kuhusu haya magonjwa makali ya Ebola. Nasikia magonjwa inasemeka sana. Ndiyo tati, magonjwa haya Ebola ilirudia tena. Njoo kwa maana tunaombwa sie wote kujikinga, tukishika shauri tunazopewa na banganga pamoja na wataalamu. Niambie mama, magonjwa ya Ebola ni magonjwa ya hatari sana, inayoambukia kupitia mutu na mutu, na kupitia pia mutu na nyama. Kwa mutu na mutu ni kupitia maji ama likide yote ya mwili, sawa vile damu, mate, jasho, mikoyo, makamasi, machozi na mengine. Kwa mutu na nyama ni wakati nyuna kula nyama ya mupoli wale ya kunyumba yenyeli jikufia yopeke na ujue nani mnyali yuwa. Okay, sasa tufanye nini? Tuepuke kusalamiana na mikono wala kukumbatiana. Tunawe mikono yetu kwa maji safi pamoja na sabuni wala na disinfekita. Kama mtu anakufa na Ebola, iyo maye, tusiguse mwili wake, nguo yake wala vitandikio yake. Tuache wataalamu wenye kuhusika wazike mwili yake. Nyasa, tutajua ye mtu mwenye kuna magonjwa ya Ebola kupitia hizi alama: homa kali, kichwa kuruma sana, michoko saa zote, kutapika, diare, kutoka damu fasi yote. Mukiona tu mtu mwenye kuna hizi alama, musimungoyeshe, mumupeleke haraka kukituo ya afya yenye iko karibu. Tukisika hizi shauri, tutaepukana na magonjwa haya makali ya Ebola.
14: Hii ni ujumbe kutoka Ministere ya Sante, AIPAS na FCDO ndani ya vituo ya afya ya Kadutu, Ibanda, Bagira, Kabare, Nyantende, Ruzizi, Uvira na Miti Muresa. We Ebola.
15: Hodi hapa.
16: Nani pade?
15: Sabu tunda tujuru.
16: American one.
15: Mzuri tu kiaga.
16: Eh, nawe kwanza mikono pade kwa lave meta fiki wangu.
15: Uko na feti hapa?
16: Abiko bya feti rafiki wangu.
15: Nakula.
16: Abiko bya kukula, sikiliza rafiki wangu.
15: Eh, maana
16: yake sikiliza butunda.
15: Eh.
16: Maana yake huyo jua kesi hapa kwetu Ebola ilishakuwako.
15: Siyo ebele byako. Ebola inakuya.
16: Si njoo ile bugonja yenye iliua watu sana probleme ma periodes moya kuti vile.
15: Kumbe tatu. Mbona Ebola ukiweka zamani? Inakuya tena na muna gani?
16: Narudia tena rafiki wangu. Sikiliza, sasa kama mimi nikwambia unao mikono pale.
15: Nitu
16: iko paramibi tu ya kukwanda jikenga amu.
15: Niambia nijikenge vile maza zipenda nigufu.
16: Kujikenga na maladi ya Ebola, juu sigufe, kwada juu sigonjo ya Ebola, unikwanda jikasa unanao mikono kila siku.
15: Kila siku?
16: Ehe. Unanawa na savo, kama huna savo unanawa na majifu.
15: Ya, tunge tatu. Sasa, kwa kuepukena na ile bodo, ndezi fanya na muna gani?
16: Si ya kwanza mimi nikwambia ni kunao mikono kila siku na savo, wada majifu, wada kama una savo na nawa na disinfekta, wana kamata disinfekta. Ya pili, ukiona mtu mwenye kichwa iko na muduma sana,
15: mina bauna,
16: unasikiliza, wada unaona mtu mwenye ana iko na probleme ya mchoko, unani misikile wada miungo ina muduma saa zote,
15: ndio
16: unasikiliza, wada mtu mwenye na tapika saa zote, ananyamba wada kudiare wada mtu mwenye iko na nani iko natoka damu mumapua
15: mwanadu
16: ile mbio mbio, na kama iko na homa ya ngu
15: ya mingi
16: unakimbiza mbio mbio ku hospitali yenye iko karibu. Unasikiliza tena rafiki wangu,
15: mimi nasikiliza tu
16: joke, mkimbiza pale kwa hospitali atapona bila noti, kuepukana na kubeba kubangaza vya kienyeji. Kisha tena rafiki wangu,
15: mimi nasikia
16: yengine, kuepukane kujogeleana mumabikundi bikundi, distance sio sosiali.
15: Amen.
16: Unasikiliza?
15: Eh.
16: Acha kama uko na bibi yako mpale. Bibi yakupatiana mabizi
15: tu. Pale njoo sio natenge. Niambie, manake maitu ni kuepukana kwanza na bibi?
16: Hapana kwa sababu kuepukana na bosi mimi. Kuishi na kuikuwa karibu nabo na akizi. Unasikiliza rafiki wangu?
15: Maje kukenga vilone ma na societe na watu wote.
16: Tena nyingine unasikiliza papa?
15: Ndiyo.
16: Kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi.
15: Ile bora.
16: Unasikiliza? Wala akuwa alikufa na ile ugonjwa. Usiguse vitu yake. Manguo zake sasa ile manguo vya kujipatania mavitu vya vile. Donc unasikiliza?
15: Ndiyo.
16: Usiguse mitapikio yake, jasho yake, jare yake. Tupado kigusa na wewe utambukiziwa.
15: Nenda kwa kontamine.
16: Na haiko kubatu tu. Hata kumanyama, nyama yenye jikufisha topiki. Usikule, wale usiguse, unazika, uneta banganga, anazika.
15: Ndiyo.
16: Haiko ile tu rafiki wangu. Jotu iko na baambia. Kama wiko na mgonjwa unamupeleka mbio mbio kupichare nye iku karibu
15: tonge tatu na kama jiko na kashi na leza ifada tena
16: diyo unafada kashi na kufada kashi ne ene kusaidia pita pikiyo bia mgonjwa wale le buchafu ya mgonjwa mtu nesita pika isi kuingia hii ni ujumbe toka Setekis Kabare kupitia msaada wa veterinaire sans frontières Belgique.
17: Bonjour papa Semanoka.
18: Oh, bonjour papa Winga.
17: Vous allez où avec tous ces autres?
18: J'ai vu au parc combien de crises qui a été économique et politique dans notre entité actuellement. C'est le moment d'exploiter les ressources forestières et minières du parc national de Kahuzi-Biega. Cette famine risque de nous tuer. Il n'y a personne pour nous contrôler ou nous arrêter cette fois-ci.
17: Papa Semanoka, je te déconseille de penser comme ça. Papa Semanoka, tu ne connais pas les conséquences de cette exploitation abusive sur le climat, la biodiversité et même sur la vie de notre communauté.
18: Ah.
17: Regarde comment le parc et notre patrimoine commun est aujourd'hui menacé.
18: Mmh.
17: Il risque de disparaître si nous n'agissons pas. Et cela va négativement affecter toute notre région.
18: Non, Papa Winga, quelles conséquences? Cela n'est pas possible. La conservation du parc n'est pas assurée actuellement. Ce n'est pas de ma faute. Je dois devenir aussi riche avec cette exploitation.
17: Écoute mon ami,

0: Emma, we mnyeri chikala ye isonyi chuwampu kula mashi. Kantelingu nkasho, kenjira ya kunyihira wani.
1: Emma, leru ilozi issues. Kantakitilabiro kia kunturo foni ya ni. Tenga hono luluhala luwozi. Akasanzi kinyu kagezi.
0: Yachewe, galanga la ehna malunde kwa badesiri. Okubwe

0: Mezali ya siku. Wahenga walisema, maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku, tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu. Na ndio maana, tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Asante wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunafika wakati wa kutolea mezali ya siku, na kwa siku ya leo ni tarehe 17 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Asante kwa nyote ambao mnaendelea kutufata wakati kama na huu. Tunasema merci beaucoup popote ambako mnakuwa, na asante sana. Na mezali yetu inasema hivi, mcheka kilema hajajiona. Mezali yetu inasema mcheka kilema hajajiona. Mcheka kilema hajajiona. Kwa kifupi inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kumdhihaki ama kumdharau mtu mwenye udhaifu kunaweza kukukuta hata wewe baadaye. Mcheka kilema hajajiona. Mezali yetu inasema mcheka kilema hajajiona. Wakati unamdhihaki mtu, wakati unamtusi, wakati unamdharau, unakuwa kisababu kwamba pia wewe binadamu, wewe pia unaishi kwenye dunia hii. Na kama vile watu wanasema semo kilitur ya tur, inaweza kuwa kilema leo lakini kesho unaita kugeukia. Mcheka kilema hajajiona. Ukiona mwenzako anavala nguo ya kuchanika, pali muunge mkono msaidie, wewe inakuwa wakati ya kumkritike, wakati ya kumteta vibaya, wakati ya kumsema hapa na pale, ukimdhihaki pali pa kumunga mkono. Mcheka kilema hujajiona. Wakati unaona ndugu yako analala njaa, anakosa hata maji ya kunywa, wewe unakuwa na chakula nyumbani kwako, pali pa kumsaidia inakuwa wakati kwako kwa kuweza labda kumdhihaki, unatupa labda uchafu nyumbani kwake, unamdharau, unadharau watoto wake. Unasahabu kwamba sisi wote tunaishi kwenye hii dunia, na matatizo ambayo inampata mtu leo inaweza kupata pia kesho. Mtu ambaye anakuwa tajiri leo, kesho anaweza lamuka na kuwa maskini. Mtu ambaye ni maskini leo, kesho anaweza lamuka kuwa tajiri. Ni kusema kwamba unaweza kuwa leo unatoka from zero, kesho unakuwa hero. Pia unaweza kutoka from hero, kesho unakuwa zero. Ndiyo kusema kama fundisho ya mezali yetu, usimcheke mtu. Usimcheke mtu katika maisha laidi wakati huu. Wakati unaona mtu anapitia shida, kubali kwamba ni wakati inafikia, na kama unakuwa na namna ya kumsaidia, msaidie na umupe moyo pali pa kumcheka. Sababu hiyo ambayo inampata leo inaweza kuwa shituru yako kesho. Leo nazaliwa mtu mzuri, kesho labda unaweza kuwa kilema. Leo nazaliwa labda una pesa, kesho unaweza kuamka ukiwa maskini. Sisi wanadamu inatubidi kabisa tuendelee kwa wanyenyekevu duniani. Wakati tunaishi kwenye dunia hii, tuache kujipandisha mabega, tuache kujitapa, kujimimi. Oh, mimi ndiye fulani, mimi ndiye fulani. Mambo yote yanaweza kubadilika. Inaweza kubadilika wakati wowote, mpendwa msikizaji. Mcheka kilema hajajiona. Ndiyo mezali yetu kwa siku ya leo, mpendwa msikizaji. Akisanti sana kwa nyote ambao mnaendelea kutufuata. Mnakuwa wengi kabisa, hatuwezi kuwahesabu kabisa. Mnakuwa wengi ambao mnapendelea vipindi kutoka Radio Maendeleo. Tunasema merci, merci, merci beaucoup, na asubuhi njema popote ambako mnapatikana kwa kutufuata. Tuko pamoja. Na wacha katika mikono yake Jean-Claude Ndage. Punde kidogo itakuwa ni kipindi sauti ya majani kwa kipindi ya marudilio na Miriam Mufano, kabla tuweze kumpokea Jean de Dieu Chikunza ambaye atawatolea kipindi Jeudi Magique hadi pale itakapotimia saa 4:30. Lakini hatujafika hapo. Asante kwa nyote ambao mnakuwa tayari nafasi zenyu za kazi mkitufuata, mnakuwa katika gari za uchukuzi wa pamoja. Tuko pamoja. Jean-Claude Ndage anashikilia ufundi, naitwa Alain Kabika. Asubuhi njema.
0: Mezali ya siku. Wahenga walisema, maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya Siku. Mezali ya Siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya Siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
2: Je, unajua siri ya afya inayopatikana katika mimea? Unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi majibu utayapata katika kipindi Sauti ya Majani, kipindi kinachokujia toka Radio Maendeleo kukuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi yake salama. Kila siku ya 4 saa 2 dakika 15 hadi saa 2 na nusu utatolewa mafasirio toka kwa wataalamu. Sauti ya Majani, maarifa ya mimea, afya ya jamii, toka Radio Maendeleo.
3: Tunawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea kipindi chenu Sauti ya Majani. Sauti ya Majani ni kipindi ambacho mnapokea kila siku ya ine mdana saa kama na uu. Basi kwa siku ya leo tutampokea mganga anayetunza kupitia majani mbalimbali zinazotuzunguka, na jina lake ni Imani Filemo, ambaye ni mwaliko wetu wa siku ya leo. Kwa leo atatuelezea kuhusu mafaa ya mutuzo, wanasiasa wanaita tetradenia riparia, namna gani ya kuitumia, namna gani, nani anaweza kutumia, nani hawezi kutumia, eske mayani iko na importance, eske mimnani mafleur, ngozi, pia mizizi. Atatufasiria wapendwa wasikilizaji kupitia hapa kwenye Radio Maendeleo. Basi nawaalika kuanza kumtega sikio.
4: Naitwa Imani Kibwana Filemo. Mie ni mtafiti wa dawa za asili sawa gizi mwanasayansi. Tunatumika, tunatunza kwa majani ya asili, hata ngozi za miti na mizizi pia, ngozi ya mizizi ya miti, hata matunda za miti, za mimea fulani fulani, na maua pia tunatumikisha. Pia na maji ya miti ya mimea tunatumikisha. Ni ile ndio tunatumikisha, tunafanya utafiti wao kwa kuponya magonjwa ya watu. Kwa siku ya leo tutaongelea juu ya mtuzo. Mtuzo ni mumea yenye inaishi nadhani mahali pote hapa mjini Bukavu, na watu wengi wanaifahamia mtuzo. Mtuzo ni antibiotike moja ya nguvu kabisa yenye tunaishi nayo pasipo kujua. Nadhani wengi hawafahamie kama ile mtuzo ni antibiotike ya nguvu, ijapokuwa inasaidia sana na inaweza leta pia madhara. Hii mtuzo ni dawa nzuri sana kwetu, na kwa kuitunza kusudi isipotee, inaomba kuipanda karibu kwenye maji iko. Hayo haipendake kwenye hakuna maji. Donke kuudongo kwenye iko na maji ndani, njo kwenye mtuzo anaishi. Isikuwe tena budongo ya maji ya mingi, hapana. Haipende maji ya mingi na haipende budongo ya ukauka zaidi, hapana. Mtuzo anaishi kwenye kuko kabaridi kadogo, pale utaona inadumu kabisa, na haiombe kukua na imwangia yako buchafu, hapana. Juu ni dawa, tukinge mazingira yetu, tukinge dawa zetu, tuzilinde kabisa isitupotee. Tukaiharibisha, tunatupia kwa buchafu, haitakuwa tena dawa, inariske kuikausha. Wakati inakauka tutaitafuta, tunaikosa. Ndio maana sawa shauri ninaweza shauria watu kwa kuilinda, pasikuwe na tia buchafu kwenye mtuzo iko, waimwangie mabuchafu ya mbaya, aitupie mavi. Juu mwaimu ngini yetu mavi haikuwake nafasi kanuni, mavi iko partout kabisa. Sasa ile mavi kwanza inaharibisha nguvu ya dawa, mkoyo inaharibisha nguvu ya dawa. Tunashauria watu basikuwe na koyola kumajani ovyo ovyo. Tutaanza na majani ya mtuzo. Majani ya mtuzo inatunza mainfection pulmonaire. Majani ya mtuzo inatunza infection urinaire. Majani ya mtuzo inatunza tena kungozi ya mwili. Kama ngozi ya mwili inachafuka swate na maupele, lubenja, tunatumikisha majani ya mtuzo, inasaidia kabisa. Tunaingia kumizizi ya mtuzo. Mizizi ya mtuzo inatunza kuwagonjwa wa ukimwi. Mizizi ya mtuzo inatunza kiste dover. Mizizi ya mtuzo inatunza kwa ile mama mwanamimba, wanasemaka mwanamimba. Mizizi ya mtuzo inatunza kumiome changa na ingine madawa inasaidia. Inatunza vrema mzuri sana, na mtu anapata operasyo sans cicatrice. Wakiste anapona kupitia ile mizizi ya mtuzo, wa miome anapona kupitia ile mizizi ya mtuzo bila hata operasyo. Tunaingia kungozi ya muti ya mtuzo. Ngozi ya muti ya mtuzo nayo ni dawa kabisa. Ngozi ya muti ya mtuzo inatunza tumbu. Kama tumbu ilikuwa na kuruma, kuna kuwa ingine dawa tunachangaka nayo, zuni ya kuchanga changa, inasaidia kabisa kutumbu. Inasaidia kwa kunyorosha pia mtu mwenye alipata shoke fulani, alivunjika, inasaidiaka. Inapunguza kuma dulere, kuma umivu, wakati yenye unasikia uko na maumivu swate mumwili, unaikunywa. Na ingine dawa tunachanga vyote, unakunywa, inapunguza kwa ile maumivu, mamichoko, inapunguza kabisa. Inasaidia kwa kutumia sasa mtuzo. Wengi wanajua kama mtuzo juu iko tu mayani, na banaitumiaka anaweza itumia wakati yenye anajisikia. Hapana, tunasema kwanza dawa yote ni sumu, ukaitumikisha mubaya ni sumu, inaweza kukuua wala kukuponya. Wakati unaitumikisha mzuri inakuwa dawa ya kukuponya, na ukaitumikisha mubaya unajiua we peke bila kujua. Jobu ingi ya kusema ulilogewa bilikuwa hivi, apana, ulitumikisha dawa vibaya. Nishauri tunaweza shauria kwanza bandugu benyeba natumikishaka mtuzo. Mtuzo ni antibiotiki ya nguvu sana, sirtu ile majani yake. Mama wa mimba hapashwe tumia majani ya mtuzo. Mtoto mchanga hapashwe kumutumikisha majani ya mtuzo, bamukulishe ayo wala bamukunyishe ile maji ya majani ya mtuzo bila kujua kantite gani anapashwa kunywa. Sino unaharibisha, unaua mtoto kabisa. Juu ni antibiotiki ya nguvu sana, na inaweza leta madhara ya nguvu kama haujue gisi unapashwa itumikisha. Njo maana inaomba kwa kutumikisha mtuzo uone kwanza wataalamu benye banaelewa gisi banatumikishaka ile mtuzo. Ile mtuzo haiko tu ya kuparamia paramia kwa kila mtu aseme oh juu ulisikia kakikozi ukamate mtuzo upekenye. Hapana, ulisikia manjine ukamate mtuzo upekenye ukunywe ile maji na haujue kantite apata gani utatumia. Ile ni makosa. Ya muhimu watu bakwe banaangalia gisi ya kutumia, na kama utatumia dawa mbele uone mwenye alifunzwa mumea namna gani ya kutumia majani ya mumea, namna gani ya kutumia maji ya muti ya mumea, namna gani ya kutumia ngozi ya muti, namna gani ya kutumia ngozi ya mizizi ya muti wala maji ya mizizi ya ile mumea. Juu miti yote ni sumu vrema. Sasa watu leo wananza tu kuparamia ukaramukia kitu, akisha sikia kama inaponya anakamata sawa gisi tu anaweza kamata paracetamol na anatumia. Hapana, hii ni dawa yenye iko na nguvu yake yote, na ukaitumia vibaya inakuangamiza. Sio vile tunaweza ongea juu ya mtuzo. Ni mtuzo ni antibiotiki ya nguvu, tena ya mzuri sana, ni dawa nzuri sana kwa wale wenyewe wanaifahamia, na inaponya magonjwa ya mingi. Mtuzo haipashwe kutumiwa na dawa ya kizungu. Hapana, mtuzo iko na nguvu yake ya mingi sana, haipashwe changiwa na dawa ya kizungu. Donke ukatumia dawa ya kizungu unapashwa kwanza kubakia muda hata wa saa mbili tatu hautumie dawa ingine yeyote, juu ayo ina nguvu zaidi kushinda zigine maantibiotiki. Sawa, shauri kwa watu wanaotumia mtuzo. Mie peke binafsi kugisi mimi najua nguvu za mtuzo, gizi mtuzo inakuwaka. Ninawashauri tu kama hafahamu matumizi ya mtuzo, na njoo yenyewe aliona kama dawa yenyewe inaweza msaidia, tafadhali aone wataalamu wenye walijifunza mimea na gisi ya kuitumia, matumizi ya kuitumia. Wasikaramukie kutumia dawa ovyo ovyo bila kuona wataalamu wenye wanafahamia ile dawa ni gani, ile dawa ina nguvu gani, inaweza leta madhara gani. Na ndio maana tunasema sirtu, tunatia mkazo kwa mama wa mimba wajawazito, hawapashwe kutumia mtuzo nimporte kila wakati yenye anajisikia atumie mtuzo. Hapana, juu mtuzo inaweza kuharibisha ile tumbu yake, ile ujauzito. Mtuzo inaweza pia kumuua kama anaitumia mubaya, japokuwa bo pumuzi yawe na kuwaka kidogo wakati iko mjamzito, ana pumuzi kidogo. Sasa akatumia mutuzo, kupitia manguvu ya mutuzo inaweza leta pia azara kwake ya mbaya kabisa. Ndio maana wanakataza wamama wajawazito hawapashe kutumia mutuzo, hapana, wala kupatia watoto kidogo mutuzo. Kuna kuwa wale wamama wanainamishaka watoto mutuzo, hata jua kantite gani anaweza inamisha mtoto, wala sese gani yenye anaweza muinamisha. Hayua kama huu mtoto iko wa miaka fulani, anaweza inama sese moja ya mutuzo, wala sese mbili, hapana. Yeye jua anajua tu kama ni antibiotiki, atakamata mutuzo, anatwanga, anakamata maji ya mutuzo, anamimia mtoto mtumbu. Sana mumimia mtumbu, hata jua kama alipitisha dozi. Atakuwa stuka, anajaribishia mtoto yeye peki kudawa inyali mupa pasipo kujua. Ni ile mama journalist. Mutuzo ni antibiotiki mbaya sana. Ujumbe yangu kwa wasikilizaji ni kuambia tu kama bajue kama matunzo ya asili nao ni matunzo sawa gizi, matunzo ya kizungu sawa gizi. Manatokaka kusema minaenda ku matunzo ya kizungu. Hii matunzo ya kizungu ndiyo ni matunzo, lakini matunzo ya asili njo matunzo tunaweza sema matunzo mama. Ava matunzo ya kizungu yaonekane, matunzo ya asili njo ilianzaka. Na hii matunzo ya asili inasaidia sana. Nadhani watu wengi viko muinyoransi, wanajua tu kama matunzo ya kizungu njo matunzo, ijapokuwa ni bongo. Matunzo ya asili nao inatunza sawa gizi ya kizungu inatunza. Na hii asili kwanza njo inatunza mzuri, juu haiache madefomu mwili ya mtu kama unaitumikisha mzuri. Ukikutanana na ule mwenye hajue kuitumikisha, nadhani ndio inaweza kuletea madhara. Juu kila kitu yote na kuwa na madhara, wakati yenye unaitumikisha mbaya, haujue kuitumikisha, itakuletea tu madhara ya mingi. Nadhani ni ile mama ya muhimu watu wajue tu kama gisi matunzo ya kizungu inatunza, na ndio gizi matunzo ya asili nao inatunza. Na matunzo ya asili kabisa inatunza vizuri kwa wale wenye wanaitambua. Watu wasikuwe na ogopa kusema labda nikaenda ku matunzo ya asili kule ni wafumu ndio ndakutanana nao walozi, hapana. Ni mmea tulijifunza sawa gizi watafiti wa asili, tulijifunza kabisa mmea yote, tunajifunza gisi inapashwa kutumikishiwa. Aksanti, watu wasituogope, wakue wengi wafike ku maison, watatunzwa na watajisikia wamepata uponyaji. Aksanti sana mama.
3: Wasikizaji wa Radio Maendeleo, ni hapo ndipo tunaweka nukta kwa kipindi yetu leo Sauti ya Majani. Kwa siku ya leo mlikuwa mnapokea mafasirio kuhusu majani mutu zote tradeni ya riparia, majani ambayo watu wanatumia ovyo ovyo, kama vile alikuwa anasema mtaalamu Imani Filemo ambaye ni mganga kunako kituo ya afya Santé Miracle hapa mjini Bukavu inayopatikana eneo za Kadutu. Mganga huyu anatunza kupitia majani mbalimbali zinazotuzunguka, na leo alieleza mafaa ya mutuzo. Anaonesha magonjwa mbalimbali ambazo mtuzo inaweza kutunza, lakini anasema ebwane, il faut kufanya attention, usiende natumia mtuzo ovyo ovyo, unaweza jikuta wewe peke swata unajiletea madhara mbalimbali zenye zitakia kushinda kule mbele wala mtoto wako. Anatuambia ya kwamba tuwe kabisa waangalifu wakati tunakuwa tunatumia mtuzo, sababu inaweza kuleta madhara mbalimbali ambayo kule mbele itakuya tushinda kujere. Alionesha ya kwamba mtuzo inaweza tumiwa na maniera mbalimbali, akitaja majani inaweza tumiwa kwa ngambo yayo, maua, ngozi, mizizi na mengine kwa namna tofauti. Nafikiria kwamba mulipata maelezo kamili. Basi wapendwa wasikilizaji, kwa utangazaji, mimi naitwa Miriam Mufano, ufundi kwa wake Jean-Claude Ndage, na tunatoa shukrani kwa mganga Imani Filemo ambaye anakuwa mtaalamu wa afya kunako kituo cha afya Santé Miracle. Shauri kwa mwisho, wapenda wasikilizaji, tuwe waangalifu wakati tunakuwa tunatumia majani mbalimbali. Ikiwa nawe una shauri ama una kitu kidogo ambayo unataka kufasiria kwa wasikilizaji wetu kuhusu majani mbalimbali, tumia namba hii kwa kutuandikia 97 75 21 014 nasi tutakupokea hapa kwenye Radio Maendeleo. Tunawatakia nyote basi asubuhi njema mkisindikizwa na mipango mbalimbali toka redio ya kwenu.
2: Ukijua siri ya afya inayopatikana katika mimea, unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi majibu utayapata katika kipindi Sauti ya Majani, kipindi kinachokujia toka Radio Maendeleo, kwa kukuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi yake salama. Kila siku ya 4 saa 2 dakika 15 hadi saa 2 na nusu utatolewa mafasirio toka kwa wataalamu. Sauti ya Majani, maarifa ya mimea, afya ya jamii.

Kipindi chenyewe ambacho kinawajia toka mita bendi 88.8 91.7 www.radiomaendeleo.org. Acha tuatakie ujio mwema nyinyi wote ambao mnajunga nasi mkiwa kwenye nchi jirani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nyinyi wote ambao mnajunga nasi mkiwa kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi na Ijwi, tarafa zote nane, karibu, karibuni.

Najua mnakuwa wengi kabisa pamoja na sisi pande zote ine za dunia mkifuata Radio Maendeleo. Hata nyinyi ambao mnakuwa kwenye nchi za Ulaya kupitia mtandao www.radiomaendeleo.org, tuko pamoja. Najua Jean-Paul Mwana London, Jean-Paul Mwana London ambaye unapatikana huko sehemu za Norvège, unapatikana plutôt sehemu za Londres, unasema unafuata kipindi Jeudi Magique. Mwenyezi Mungu akubariki, iko mambo mazuri. Lakini kama kawaida, acheni kwanza tuende tukamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini leo siyo kibaba cha mziki ya yai Yesu. Mnajua Jeudi Magique leo inaeneza mwaka moja tangu ianzishwe hapa kwenye Radio Maendeleo. Ni kusema leo tunabadili mambo, ya yai Yesu inabakia mwaka ambayo inapita, na kupitia kibaba cha mziki Mungu wa maajabu chake mwanamuziki Deborah Lukaku ambaye aliimba pamoja na Mike Kalambai, Mungu wa maajabu. Tutaenda kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja kabla tuingie kinaganaga katika kipindi. Jean-Claude.

tunakuwa tukimshukuru Mwenyezi Mungu wapendwa wasikizaji wetu kupitia kibaba kile cha muziki Mungu wa maajabu chake mwanamuziki Deborah Lukaku pamoja na Mike Kalambai. Ni kwamba acha tushukuru Mungu pamoja na nyinyi wote ambao munaendelea kupendelea kipindi chenu Jeudi Magique, lakini kupitia kibaba hiki cha muziki acha tutoe pole kwa jamaa lake wanamuita President Bahi zile migo Papa George ambaye ilitoka kumpoteza mdogo wa jamaa bwana Lekasopo ambaye alitoweka ameaga dunia na amepelekwa kwenye makao yake ya mwisho. Ilikuwa hii siku ya tatu. Tunatoa pole kwa jamaa yote nzima, mama Nono na wengine wote wana memba wa jamaa, ndugu na marafiki ambao walikuwa akimfahamu kijana Lekasopo. Radio Maendeleo tunatoa pole kwa jamaa na kusema roho ya marehemu ipate kupumzishwa mahali patulivu. Lakini vile vile tunashukuru Mungu pamoja na jamaa hizi zote, wasikilizaji wetu wote ambao tulianza nao kipindi tangu tarehe 18 Septemba mwaka 2025 hapa kwenye Radio Maendeleo. Na leo kabisa inaenea siku 365, yani 365 jours tangu kipindi hiki kianzishwe hapa kwenye Radio Maendeleo. Tunaendelea kushukuru Mungu pamoja na uongozi wa radio, uongozi wa radio ambao uliweza kutukubali makusudi tupate kuwahudumia kupitia microphone ya radio kubwa Radio Maendeleo. Tunashukuru wapartenere wetu wote ambao waliendelea kutuunga mkono makusudi kipindi hiki kipate kusonga mbele. Tunashukuru wateknisia wote wa Radio Maendeleo ambao walituakompanye mwaka mzima ule, bila kusahau kiongozi ngambo ya ufundi bwana Barton Busime. Tunashukuru wasikilizaji wetu wote, akina mama wa baba, vijana na watoto wapendelevu wa kipindi Jeudi Magique na Radio Maendeleo. Sote pamoja basi tumshukuru Mungu kupitia kibaba kile cha muziki. Twende.

acha tuseme kwa namna kipekee tukishukuru Mungu pamoja wanamuita la députée internationale Mama Solange Lwasiga Furaha pamoja na président Augustin Batandi, président Anapeco Sud Kivu. Hao ndio ambao tuliwahi kuanza kipindi hiki pamoja tarehe 18 Septemba mwaka 2025 hapa, kisha kukubaliwa na uongozi wa Radio Maendeleo tukaanzisha kipindi hapa. Lakini fundi mitambo wetu hakubadilika mwaka mzima, alibaki tu Jean-Claude Ndagi. Ni kusema tulipitisha 365 jours pamoja na Jean-Claude Ndage, na tunaendelea kuwa pamoja na yeye, na tunashukuru Mungu pamoja na jamaa lake kupitia kibaba hiki cha muziki, kupitia kibaba hiki

0: Bam.
1: Merci.
0: Niko menasi usi.
1: Merci Augustin Musimwa.
0: Merci, na shukuru sana kwa mwaliko, na shukuru sana kwa mada ambayo tumezungumzia, na wote ambao wametufuata asante sana, na kuwatakia pia na kujitakia sisi wote kipindi njema mara tena kwa kueneza mwaka mmoja.
1: Très bien. Augustin Badera.
2: Asante sana, tunashukuru Radio Maendeleo ambayo ilinisia kipindi ambayo inaanza mwaka leo. Tunashukuru wale wote ambao wanafuata hii emisio kila siku ya ine na wale ambao wanaparticipe directement. Tunaomba vraiment population de l'Equa makini kwa hii radio yetu, Radio Maendeleo, na kwa hii kipindi ya Jeudi Magique, sio kusikiliza tu lakini kutia na application mashauri ambazo animateur na wainvite wake wanapanga.
1: Shukrani zetu ziwafikie nyinyi wote ambaye mulitutega sikio kwa kipindi Jeudi Magique cha hii siku ya 4 tarehe 17 Septemba 2026, mwaka moja na tunaanza mwaka ya pili. Acha tuwatakie ufasi bora vipindi vingine toka Radio Maendeleo. Fundi mitambo Jean-Claude Ndage hapa kwenye Mike, hapa mjengoni Jean de Dieu Chikonza Maroi, Papa Ruhongeka, Baba Mugoli sana, le pape de laïque. Wapendwa wasikilizaji wetu, mimi sina la ziada, ninawatakia kila la heri na fanaka, nikisema bye bye, bye bye.

0: Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufuata vipindi vya mchana kati. Leo ni siku ya 4 tariki 17 Septemba mwaka wa 2026. Umundani ya studio niko, jina langu ni Bina Talinganga, upande wa ufundi unashikiliwa naye Alenzar, na siko mwenyewe, ninasindikizwa na dada
1: Saraba.
0: Tuko humu pamoja na Saraba, haya ndio tutawahudumia mchana wa leo. Basi mbele ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema yote aliyotutendea. Karibu kufuata wimbo wa kwaya.

kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumrudishia sifa zake. Fateni namna gani vipindi vya mchana kati vitaendeshwa humu ndani ya studio itakapotimu saa 6 kamili. Itakuwa taarifa katika lugha ya Kifaransa naye Omer Mudekereza. Hizo hizo habari zitatolewa kwenu katika lugha ya Kiswahili naye Samuel Abamungu. Itakapotimu saa 6 na dakika 13 itakuwa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa 6 na dakika 45 itakuwa matangazo ya biashara na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa 7 kamili itakuwa muziki na ibra za kuigiza. Itakapotimu saa 7 na dakika 13 itakuwa mada ya siku, na mada ya leo inasema hygiène dans des restaurants, comment le responsable des restaurants entretiennent la propreté. Namna gani wenye wanafanya kazi ya restaurant wanahusika na usafi kuhusu kazi zao za restaurant. Itakapotimu saa 8 kamili itakuwa kipindi kenu kipendelevu la benevolencia. Watu wa benevolencia watajitokeza humu ndani ya studio kwa kuwaletea mada yao ya siku. Itakapotimu saa 8 na dakika 13 tutarudi humu ndani ya studio kwa kuwaletea tu kwa kuongelea kuhusu mada ya siku. Tutarudia humu ndani ya studio kuzungumzia tu mada yetu ambayo tuliweza kuandalia, na tutawatolea pia muziki. Itakapotimu saa 9 kamili ndipo itakuwa mwisho wa vipindi vya mchana kati, lakini bado hatujafika huko. Karibu kufata wimbo wa kuingia kwa kufata taarifa zetu katika lugha ya Kifaransa na Kiswahili. Karibu kufata.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini una afya njema mahali ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata taarifa zetu toleo la mchana, na huu kwanza ndio ufupi wa yale ambayo tumekuandalia. Shughuli za biashara, shule pamoja na uchukuzi wa pamoja zimezorota kabla mchana kati wa siku ya tatu jana mjini Uvira, yote kutokana na mlio wa risasi ambao umesikika mjini humo. Na mvua ilionyesha kisha mchana kati wa siku ya pili tarehe 15 Septemba kwenye sehemu kubwa ya mji wa Bukavu imesababisha maafa mengi kwenye kata mbalimbali, hasa zaidi katika mtaa wa Kadutu na Ibanda. Katika habari hizi tutagusia habari za michezo. Timu ya OSE Bukavu Dawa imewasili mjini Kinshasa kwa kutayarisha daraja ya pili ya mashindano nchini ya mpira wa miguu ya mwaka wa michezo ijayo. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia mchana huu msikilizaji. Ufundi ni wake Alenzar, naitwa Samuel Habamungu. Baki nasi hadi mwisho upunde kidogo maelezo kamili. Saa sita za mchana dakika 18 tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari. Hali ya usalama imezorota katika wilaya ya Uvira siku ya tatu tarehe 12 Septemba mwaka huu wa 2026. Duru za mahali zimejulisha kwamba mlio wa risasi umesikika tangu asubuhi mapema kando ya mji wa Uvira, hali ambayo imeleta oga miongoni mwa wakaaji katika eneo nyingi za kata, nikusema katika eneo nyingi za mji kama vile Pakasenga, Kavimvira, Mulongwe, Kimanga na Kalundu. Mlio wa risasi umesikika, wamejulisha washuhuda wa moja ambao wamezungumza na Radio Maendeleo hapo jana. Chanzo ni kwamba wapiganaji wa Zalendo wameonekana wakipinga kufungwa kwa moja wao, James Fieka Adui, aliyekuwa mbaroni tangu tarehe 5 Septemba mwaka huu. Tangu jioni ya siku ya pili tarehe 15 Septemba, ujumbe nyingi zimesambazwa kupitia mitandao za kijamii, huku wazalendo wakiahidi kukwamisha shughuli hadi kuachwa huru kwa mwenzio. Hawa wameamuru kufungwa kwa duka, uchukuzi pamoja na shughuli mbalimbali, hali iliyopelekea shughuli kuzorota katika eneo hiyo kabla ya mchana kati wa jana siku ya tatu. Duru nyingi zimetangaza kufariki kwa mwanafunzi mmoja ambaye ameguswa kwa risasi eneo za Kalundu, na wengine kuumia, na wengine ambao wameumia wanatolewa matibabu katika vituo vya afya vya mahali. Na zaidi ya watu 1,041 wamehama ndani ya vijiji vyao katika wilaya ya Fizi kutokana na kukimbia mapigano. Ndivyo imejulishwa nalo shirika la raia tawi ya Fizi katika barua ambayo imewekwa hadharani na kuchunguzwa na Radio Maendeleo siku ya tatu jana tarehe 16 Septemba mwaka huu 2026. Ndani ya barua hiyo, mwenyekiti wa shirika la raia mwanasheria Jacques Alimasi anamaanisha kuwa kuna watu 41 miaka, yani kuna watu 41 952 waliokimbia makazi yao na moja, na ambao wanaishi katika hali mbaya wakikosewa na chakula, maji safi pamoja na huduma za afya. Shirika la raia linaripoti pia kwamba vijiji kadhaa, hasa zaidi Kanguli na Kihele, Kilumbi, Ponzero, Rugezi, Minembwe na Mukoko vimekwisha kuathiriwa na mapigano kati ya jeshi la FARDC na kundi la AFC M23 Twigwaneho. Katika maeneo hayo, shughuli nyingi za kijamii, za kiuchumi na pia za kitamaduni zimesimamishwa, huku shughuli za shule zikibaki zenye kufungwa katika maeneo ya wilaya tangu kuanzishwa kwa mwaka wa masomo, kama anavyoeleza hapa Jacques Alimasi. Tumsikilize.
2: Vita hivyo vinaendelea kuonekana katika nyanja za juu za tarafa la Fizi na za chini, wakati ambapo tunaendelea kuona vinyume ambavyo vinaendelea kugusa raia ni katika vijiji vya Kanguli na Kiele, Kilumbi, Point Zero, Rugezi, hata na Minembwe na Mukoko. Waraia wanaiama makazi yao, shule hakuna, hizo ambazo tunaita kazi, les activités médicales, ambazo ziko suspendi. Umekwenda kujua kwamba centre hospitalier na Kiele imekwenda kuhamisha makazi yao hapo katika kijiji cha Kilumbi. Unaona vinyume kama na hivyo, na ni vinyume ambavyo vinalenga raia kwa upekee, hasa wanawake wajawazito, watoto, hata na watu ambao wana wale ambao tunaita wa person vivant avec handicap.
1: Hiyo ni sauti yake Jacques Alimasi. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuifuata taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutakujia na maelezo ya habari zingine.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na kama vile tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, mvua ilionyesha katika mchana ama kisha mchana kati wa siku ya pili tarehe 15 Septemba kwenye sehemu kubwa ya mji wa Bukavu, imesababisha maafa mengi kwenye kata mbalimbali, hasa zaidi mtani Kadutu na Ibanda. Ndivyo imetambuliwa kisha mzunguko ulioendeshwa na Radio Maendeleo jana siku ya tatu tarehe 16 Septemba mwaka 2026. Wakati wa mzunguko huo katika mtaa wa Kadutu kwa mfano, imeonekana ya kwamba kisa cha kupoteza maisha kimeepukika kisha watu tatu ambao waliweza kuponea maisha kisha kuangukiwa na udongo kwenye Avenue du Marché ndani ya kata Nyamugo mtaani Kadutu. Watu hao watatu kisha kuangukiwa na udongo waliweza kusaidiwa kwa kuondolewa udongoni na hakuna yule aliyefariki. Kwa mujibu wa duru za mahali, watu hao tatu wote wametoka na kwa sasa wanapokea matibabu katika vituo vya mahali. Ndani ya kata Kasali, tukibaki tu katika mtaa wa Kadutu, kumeonekana mfereji ambayo imejaa maji hadi kupelekea maji kujaa kwenye barabara eneo inaoitwa kwa tuonane, sio mbali kabisa na kopera ya zamani, na hivi kusababisha hata matope mengi kuonekana na maji kwenye barabara. Hali hiyo imesababisha uchafu mwingi kuonekana kwenye barabara ambao umeletwa na maji ya mvua kwenye eneo ya Avni Industrielle. Wakati huo kumeonekana gari za zamani pamoja na uchafu nyingi ambao zimeshambulia barabara na kusababisha hivi wakaaji kupita kwa shida. Viongozi wa AFC/M23 wamejielekeza kwenye eneo hiyo kwa ajili ya kutambua kipi kilichoendelea ili

0: Basi msikilizaji, tunaomba msamaha kutokana na shida hiyo inayosababishwa na moto wa umeme. Tulikuwa hapo basi tukieleza namna maafa imetokana na maji ya mvua ilionyesha hapo juzi katika mji wa Bukavu. Na tumesema ya kwamba wakuu viongozi wa AFC/M23 wamejielekeza pa Kadutu kwa ajili ya kuchunguza kipi kilichoendelea wakati wa mchana wa jana siku ya 3 tarehe 16 Septemba mwaka 2026. Hali ya kujaa kwa maji ya mvua imeonekana pia kwenye kata Musala ambako nyumba nyingi zimejaa maji. Wakati huo katika mtaa wa Ibanda pia kulionekana hali inaofanana na hiyo ambako nyumba nyingi zimejaa maji ya mvua katika avni ESGA ndani ya kata Ndendere na pia Pairambo katika kata Nyalukemba. Nyumba nyingi, wakaji wengi wamepata shida ya kuvuka na nyumba nyingi zilijaa maji, na maji hiyo ya mvua ilionekana hadi mchana kati wa jana siku ya 3 ambako wakaji wengi walipata shida kwa kupita barabarani. Hali hiyo ilionekana pia kwenye mfereji ya Luziba ambako kumepita siku nyingi mfereji hiyo haijaweza kutengenezwa kwa ajili ya kupitisha maji. Wakaji wa eneo hiyo wanaomba wakuu viongozi kujihusisha kwa ajili ya kutengeneza mfereji huo ili maji inayopatikana ndani iweze kutiririka pamoja na uchafu kwenye eneo inayoendelea hadi kampi Sayo na pia eneo ya Biaene. Kumeonekana pia shida hiyo ya maji ya mvua pamoja na matope mengi, na kwenye mtaa wa Ibanda tu katika eneo ya kutokea kwenye parokia ya Chai hadi kuendelea ingilio ya university ya Panzi kulionekana pia shida na wakaaji walipita kwa shida. Kwa hiyo wakaaji wengi wanaomba wakuu viongozi kufanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kuchunguza hali hiyo na kuboresha hali ya mambo hapa mjini Bukavu. Na tujielekeze wilayani Ijwi ambako kamati inayohusika na maendeleo katika grupe mamu gote wilayani Ijwi inaomba msaada wa dharura kwa ajili ya ujenzi wa shule la kisegondari la Institut Mahango ambayo paa zake zimepelekwa na upepo mkali wakati wa mvua zilizonyesha siku ya kwanza tarehe 14 Septemba mwaka huu kwenye eneo kubwa la Shefrin Tambuka wilayani Ijwi. Kwa mujibu wake Baraka Bagalwa Christian, akiwa katibu wa kamati hiyo ya maendeleo wilayani Ijwi, amesema kwamba shule la Institut Mahango de inayopatikana katika kijiji Buhiangali ina idadi ya wanafunzi zaidi ya 215 ambao kwa sasa hawana nafasi ya kusomea wakati huu ambapo wazazi wanapitia magumu mengi kiuchumi. Duru yetu yatoa ombi la msaada wa dharura kwenye mashirika za kiutu pamoja na watu wa nia nzuri kwa kuwajia msaada watoto hao ili waendelee vyema na shughuli zao za masomo. Baraka Bagalwa Christian anazungumzia, sauti yake imerekodiwa na mwandishi wetu Paijwi Richelieu Biamana.
1: Shule ya Institut Mahango de ipatikana katika kijiji Buhangali kupema mgote usultani Ntambuka umepoteza mapaa yote kwa upepo mkali. Shule inasomesha watoto zaidi ya 215 ambao sasa hawana pahali pa kusomea, wote wanapatikana nje bila darasa. Kamati ya maendeleo ya kupema mgote tunaomba msaada wa haraka wa mabati, mbao na misumari kwa viongozi na shiriki kwa msaada wote wenye mapenzi mema ili kwamba shule hiyo iweze kujengewa tena haraka iwezekanavyo kwa sababu wanafunzi wote hawana mahali pa kujifunzia.
2: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Kuhusu habari za michezo, timu ya OSE Bukavu Dawa imejielekeza mjini Kinshasa kwa kutayarisha daraja ya pili ya mashindano nchini ya mpira wa miguu ya mwaka wa michezo ijayo. Ujumbe moja toka Bukavu kupitia Kigali imewasili mjini Kinshasa tangu jana siku ya 3. Ujumbe ni ya watu 9, kati yao wachezaji 6 na walimu wa michezo wawili na msindikizaji mmoja. Kundi hiyo imesimamiwa na mwalimu wa michezo Robert Binja akisaidia kusajiliwa naye Janvier Bagula. Kati ya wachezaji kunaonekana Olivier Shokano pamoja na Jeshi Bugeme. Ujumbe mwingine ya wachezaji ambao ni wachezaji sita ilimetoka mjini Beni jimboni Kivu Kaskazini na kujielekeza pa Kinshasa. Katika kikundi hii ya pili kulikuwa wachezaji kama vile Yasine Kavaka pamoja na Medi Muhula. Tueleze kwamba Ose Bukavu Dawa itajitayarisha mjini Kinshasa kwa muda wa siku karibuni kumi kabla ya kujielekeza Kisangani kwa ajili ya kuanzisha mashindano yenyewe. Saa sita za mchana dakika 32, msikilizaji, hatuna la zaidi kwa habari zetu za mchana. Habari hizi zimetolewa kupitia ufundi wake Alanzar, kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Msikose pia kujiunga nasi wakati wa jioni kwa habari zingine, itakuwa pamoja naye Alan Kabi.

0: mbalimbali. Tunawashukuru kwa kuwa hamkutuacha kwenye studio, tunawarudisha kwenye mikono ya fundi wa mitambo kwa kuwaletea ibra na maadhibisho mbalimbali. Karibu kufuata.
1: Mtusaidie bandugu, mtusaidie. Mashirika za kiutu mko wapi? Mtusaidie, tunateseka. Mkwe mtuokoe.
2: Ji, mnione mahaba. Mbona wabatu wanateseka sana? Na shirika letu waliwezi weza peke yake. Tutapana habari za haraka na kualika zingine mashirika za msaada ili tusaidiane. Alo, tuko na lazima yenu huku. Manake watu wako katika matatizo na sisi kama shirika la msaada na maendeleo ya mahali tuwezi kuweza peke yetu. Ijapokuwa awa watu wana lazima ya msaada yetu kwa haraka.
3: Pole sana, tutaangalia ikiwa kuna pesa na vyombo ambavyo vinaweza kusaidia kwa haraka.
4: Wakati kuna shida ambayo inajitokeza, mashirika za binadamu ya mahali na za kitaifa wanakuwa wa kwanza kujitokeza kwa kuleta misaada, hata kama hawana vifaa vyote vinavyohitajika kwa misaada ya haraka. Wanajua kikamilifu nini raia wanahitaji na wanazungumza lugha moja na wanamemba wa jamii, jambo ambayo inapelekea msaada kuwa na thamani na karibu sana na warifiwa. Ili kuboresha hali ya misaada kwa kawaida, misaada hizo zinapashwa kutolewa chini ya uongozi wa shirika za kiutu za mahali na hata za taifa.
3: Shirika za kiutu za kutoka nje ya nchi zinapashwa kukuja kwa kusaidia. Wanaweza leta pesa ama ujuzi kuu kuhusu namna gani misaada zinapashwa tolewa wakitumika bega kwa bega na shirika za kiutu wa mahali ili misaada ziwe na mafaa zaidi kwa wahitaji.
4: Kuimarisha nafasi ya mashirika na wahusika wa ndani katika kupanga, kuongoza na kutekeleza misaada ya binadamu haimaanishi tu kutumika na wanamemba wa shirika za kiutu wa mahali, ila ni kuwapatia fursa ya kupana mwelekeo kuhusu namna gani msaada utatolewa katika eneo zao. Ndio kwa maana inabidi shirika za kiutu za mahali na za kitaifa zipewe nafasi zaidi, sababu wanajua mahitaji ya wanamemba wa jamii na wanajua vizuri wale ambao wananusurika zaidi.
5: Ujumbe wa CETA for Change, Groupe de Travail, C4C, RDC, kwa ushirikiano na IPDDHE, ikisapotiwa kifedha na Trocare.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Winga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hivi?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
1: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Gega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi Parke Nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza Parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu Parke yetu, acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga Parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Road.

banga kate likolo inda e suka suka nkake kumi ubanga nzete yango monene ya ebale ebangi sakate mokolo bwato kwake nekolobo mbisi mokili ya nzambe izape pona bayunga na kapsule.

Tunawashukuru wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Muko wengi sana kwa muda kama na huu kwa kufuata vipindi vyenu vipendelevu. Inatimu saa 7 na dakika 13 ndani ya studio yetu. Tunawashukuru kabisa, tunawapenda, tunawajali. Tulikuwa tukiwaburudisha na muziki. Mulikuwa munafuata Koffi Olomide. Alikuwa anawaburudisha na sasa kwenye masikio yenu ni muda wa kufuata Fally Ipupa. Fally Ipupa, tous les warriors. Les warriors et les warriors. Tunawatakia amani na baraka. Tunawajali kabisa. Basi leo tunakuwa na mada nzuri, tunarudi mundani ya studio na siko peke yangu. Niko na Sara Bahaya. Iko katika mazoezi hapa kwenye Radio Maendeleo. Hiyo ni Radio Ecole. La Radio Ecole. C'est la Radio Maendeleo. Tunawajali kabisa wasikilizaji. Leo tunakuwa na mada nzuri na usema hygiène de restaurant. Comment les responsables des restaurants entretiennent la propriété de leur restaurant. Tunakuwa humu ndani ya studio, tutazungumzia mambo kama na hiyo. Kwa maana Radio Maendeleo ilipotembea huku na kule, ilielewa kama kuna wengi ambao wanakuwa wanafanya kazi ya restaurant lakini hawajali kuhusu hygiene. Hawajali kuhusu usafi wa hizo restaurant zao. Sasa Radio Maendeleo ilitembea huku na kule na tukasema hiyo ni mada kabisa. Tutaweza kuyazungumzia kinaganaga. Ila wasikilizaji ambapo mahali popote mulipo, munaweza kujifere invite kwa kuweza kuparticipe mukiandika ujumbe fupi kwenye namba 09 92 04 66 15. Hapo munaweza kutuandikia ujumbe fupi tu na kuweza kusema nyinyi munaona kama restaurant za Bukavu je. Na wale ambao wako wanatu

0: Frekansi ingine ni frekansi ya Radio Maendeleo, Radio ya walio wengi. Haa? Ajabu kabisa. Haa? Watu wengi si wasafi kabisa. Tumekusha kukonstate ile. Watu wengi hawako wasafi. Haa? Wakati unajituma kwa kufanya kazi ya restaurant inalomba vitu mingi kabisa. Inalomba vitu mingi. Sara, sijue unaweza kuongea nini kuhusu ma restaurant za Bukavu.
1: Merci mama Nathalie kwa parole. Premièrement na kushukuru kwa hii mada nzuri sana ye inatukonserne non seulement si be tunaingia kwa ma restaurant mais aussi be banatumikia mon restaurant. Maki beba natupigia kachakula. Antoka mina trouve hii mada iko mzuri sana. Premièrement nishaka tembea aussi mu restaurant za Bukavu. Haiko zote, me na mimi nishaka pima kuingia mu restaurant zimazima za Bukavu. Zimwa zilinipa impression iko negative. Zinye zikanipa impression positive. Uko restaurant na ingia kama unakuta kamem. Bo, haiko ya yululu me kamem. Ça passe. Mm-hmm. Na kuko wengine utaingia mo na kutaka kabisa ti mpe pli rentrer hakuna siku ni sipenda o revenir emule oso takuta bali maliza kula bakacha masani za bakia mama ya kumeza personne débarrasse mm-hmm. wala maizi zisha nsa pita kumeza mm-hmm. deja uisha komanda una tena kisi utatoka mnajiuliza komanda kulia umu mm-hmm. mwingine iko pale hafagi yake. Tuseme restaurant haiko simante me kupitisha tu simplement kifagio c'est un problème. Mm. En tout cas mino imada ni amuzuri sana. Je pense que kila mtu kuhiko natusikiliza itamsaidia surtout bale bandugu yetu bwana tupigia ka chakula.
0: Ndio Sara, watu wanapaswa kujua kama kazi ya restaurant ni kazi. Ni entrepreneuria yenye mtu anafanya katika maisha yake. Na kitu kenye una entreprendre unapashwa tia mamoyen. Donc ulikusanya frangako kidogo ukatia mwa ile activité yako. Deja una créer emploi. Una créer occupation. Una créer namna parce que kuna kwa restaurant zenye zina engager watu. Kuko zile ma restaurant zina engager watu. Kuna kwa hizo restaurant ambazo wanajitumikia binafsi. Unakutana mwenye restaurant epeke mbo. Tunazita ma restaurant malewa. Sai wako wanazungurusha chakula parsi parla huku na kule wanauzisha machakula mumambegeti. Wanauzisha unaona. Ile yote ni namna ya kujiokipe. Unakree kazi sababu uliona petetre kubakia kunyumba haita kusaidia kabisa. Unaona se hapana, omwe nifanye hii kazi. Deja kitu kenye ulisha tia yako energy yako unapasha kuwa na minimum unapasha kuwa na kapasite ya kusema ndatia akili sasa kwa hiyo kazi purke nifanye bien. Unakia kutana ma restaurant zingine zikuwa kefrekante na batu unajuliza mbole le muto sa fe lonta a prospera ki anakuwa kana restaurant bale me hai evoli waki. Meso tachunguza mzuri na kutana ile restaurant yake iko buchafu. Iko buchafu msanse gani? Utaangalia pale kwenye wanasukulia kama sahani. Habadilisha hata maji. Habiko barabadilisha mai kusema batu balikula tulibaservire kwa hizi masahani, tukazisukula, tukazipanguza, tukazipana tena kule batilia kwa chakula unakutana ile haikuache mwile restaurant. Kuko hapa wengine wenye biko wanatembezea watu chakula. Banatembeza chakula me hawa na maji. Tujipoze question sasa ile restaurant tutaita ni restaurant, tutaita ni nini hata kama ni maleo. Kameme maladi ya karakteri hidrike haiangalie. Donc haiangalie kama ulikuwa nafasi yenye uko na unafanya chakula yako wala ulikuwa mubarabara. Haiangalie vile magonjwa itajiplase sababu weye haukutenir konte na ile kazi yenye uko nafanya. Au ipati importance. Njoo makosta zenye tuliona zile za buchafu kuma restaurant na batu mingi tulisikia wanasema mie sikula kyangu ku restaurant nikisha kula kwangu antuka sava. No, najua nini iko na imaji ya mubaya ya restaurant. Lakini tunajua kama wakati wale watu wanafanya kazi ya restaurant ni namna ya kupambana na hali yao na namna osi ya kuongeza uchumi. Unaona? Wale wanaofanya kazi ya restaurant wanaongeza uchumi, wanapambana na hali yao ya kimaisha na wanarahisishia wengine namna ya maisha, sababu kuna wengi hawarudi kunyumba kwa kukula, wanaingia kwenye ma restaurant, wanakula, wanakomande na wanarudia tena kwenye kazi zao paka gisi tatimia peut-être saa 12 peut-être saa 11 na nusu, na pale anajisikia iko bien kuko menye habakulake busiku. Hakulake usiku, ilifuele chakula wa mchana njo enye itamusaidia mangarimi petetre tu anatumia kachai kadogo esapas komsa. Lakini sasa sana tumbukia nengia mu restaurant, ile restaurant iko ya ajau ajau. Leo tunawapigia hodi nye wafanya ma restaurant, eske kabisa munatiaka akili na roho kwa kufanya ile kazi? Eske munasukumiwaka juu mufanye ile kazi? Juu ya nini watu wanakuwa na reticence ya kuingia kuma restaurant, waseme wanaweza kukula mu restaurant na kule bien ajisikie iko aleze? Sababu tuliona kama wale wenye wanafanya makazi ya ma restaurant na wao wanapashwa ishi, donc wanajitafutia mkate wao wa kila siku katika kufanya restaurant. Sasa tulitembeza mikrofone yetu, tunaweza kusikia wale ambao tulipatia mikrofone waweze kutuambia kuhusu hizo restaurant, hygiene ama usafi wa hizo restaurant inaenda namna gani. Unakulaka mu restaurant ndio au hapana? Kama ndio, unaapresia ka ile restaurant eh? Kama hapana, pourquoi haukulake mu restaurant? Bona mu ma question bote njo wenye tutenda tuna

0: kusikia njia na kama kiendelea pasi nuno na kuwaka kuwaka kisa mikono na afanya
1: hii. Kama mimi kusikia njia kama sani hapa mtu wa mwenyewe mshuruti nzaa chapati kusikia njia na kamata chapati na ji na wetumia. Na kama sikutumia chapati na ji basi hawa wamama wenyewe wanazungurukaka na kamata avokado na mkate na chama pamoja na kula.
2: Haiko na kirene, yenye niko na haiko na kirene, ya nini ni ya maoje, ya nini ni ya bunya, kidogo ya kuhiko mpe na kirene, na kute iko share paraporo ya ingine fast, na wanaipiga mubaya, wanaipiga mubaya. Mumpale kade dede, ya prepare si zamana na murutiru. Nyama haivye, for example, tu depa depa, le tanjo mwona paswa afinire ile mwona, paske waeze jape de takse mesyevu, bale watu wanaipa matake, odila ya matake, kuko le tamo nyana paswa garantire sekirite alimentere, kutiale kutopilati yake. Apari leta bale ba kutiga bopeki, na wakwe na kama zamiri, wakwe na juo kibikwa furnire, service kutopilati. Apana kuwezipoze davantansi na populasyo kie direste and distinte. Mutu mwenye akukula baki mpatia mempote kwa imante sozefe imatazi. Ki anareglemente, kise reglemente, anafanyo sizi, akifanyo sizi. Meni ya de se restora inompade toalet, namaliza kuna tinaka u te debarasi.
3: Aksanti sana fundi wa mitambo kwa iyo mambo na tupeperushia kabisa. Sara, unasikia namna gani huyu mtu ambaye tulikutanana naye mambo anazungumzia? Eski ana iko na raison ana raison au anawazia tu?
4: En tout cas je pense que hakuwazia tu. Il constant nilisema dès le début que na mimi nishafaile constant kwamba iko mpeke. Je me rends compte que bakaji na wabashaka iona sagi siba nasema pale. Huko akuta unaingia mu restaurant sagi si anasema pale kupiga maki na kukuta chakula kwanza huko nyama ya hivi unajiuliza ukule uache utakuta huko maki toilette iko hapa pembeni na chakula iko hapa pembeni wala karima na toilette tusikie besoin kuingia mu toilette alors que c'est logi simina jo restaurant ipashe kwa kisha toilette ikosi wala toilette iko mal entretenue. En tout cas je pense que iye ba kaji babu kavu banasema bashafa constant c'est vrai parce que na mimi shaka iona j'aimerais que kila mtu mwanatumika kama restaurant mwanatupigia ka chakula avec mada yetu arudi tena ku mustar parce que ukijangaje mkazi kwa msiladi il faut kuifanya kwa moyo kama mtu peut-être kunyumba njo kwa alianza ka ile nonchalance au moins unajua que cette fois c'est pas privé. Ni biaba tuwote omwe mtu ye peke anajua jisi ata entretenir bia kiju kila mtu akwe omwe na angume wa kuingia mu restaurant.
3: Aksanti Sara, merci sana. Tunakuwa na feedback ya Alphonsine Dibu. Alphonsine Dibu yeye ni mama mwenye anafanya kazi ya restaurant hapa mjini na mara unasikia watu wako wanamtafuta. Ulishahamia wapi Alphonsine? Ulihamia wapi? Hana sime iko na restaurant ya maajabu hapana. Lakini unapofika kwenye restaurant yake unakutanaka kabisa kila kitu kinaenda vizuri. Chakula yenyeko bien préparé, unasentir kama huu mtu alifanya kama kazi. Lakini kuna kwa wale ambao wanaparamia kazi. Na hatutaki wale ambao wakuparamia kazi. Tunataka wale ambao watafanya kazi na waifanye avec

0: amour. Jukafanya kazi avec amour, utajikutana uko na pana service yenyeko ya kalite. Unasikia? Utapana service yenyeko ya kalite. Tulisikia wa mama wengi, mafasi mbalimbali walikuwa wanauzisha chakula, na leo ni maselebrite. Unasikia huyu, kabisa alishaka kuwa na renome. Ni renome juu ya nini? Alitia sérieux mukazi yenye iko nafanya. Alitia sérieux mukazi yenye iko nafanya. Vraiment big up kwako Alphonsine Dibou kwa kazi ya restaurant yenye uko nafanya. Vraiment tunaku chapeau ba kwako kwa kuwa uko mtu ambaye watu wa Bukavu wanakutafuta, wanakupigia pigia na kukwambia Alphonsine ulishahamia wapi? Ulishatoka pale kwenye ulikuwa. Unasentir kama batu biko wanafuata njo hiyo usafi ya ile restaurant yako. Hatuko hapa tufanyie Alphonsine publicité sababu hatukusema mahali kwenye restaurant yake iko, lakini munasikia kama kuna wale ambao haiko aseme ni restaurant ya ajabu, lakini wanatia akili, wanatia upendo, wanajua kama hii kazi tuko tunafanya pia tuna créer emploi na tunapatia, sababu Alphonsine anakuwa na watu wawili watatu peut-être anatumikisha na nawapatia nao ka quelque chose pour que maisha iendelee. Sasa wewe mwenyewe uko na restaurant yako, kama ndaita restaurant mobile, mekanisme gani zenye unakamataka kusudi? Mekanisme gani zenye unakamata kusudi watu wakule ile chakula yako katika usafi? Njoko nakutana leo batu ma fievre tifoide haziwatoki yako. Ma fievre tifoide haziishi yako batu, tunakula uchafu sana. Ukazunguruka kule kwenye viko wanasukulia masani sara. Kule kwenye unaingia tu mu restaurant unasema ngoa niponyoke kwanza huko bana sukula masani ni verifie.
1: Mai moja journée.
0: Mai moja journée tu kwa sukula masani, unasonga mabilinda na mabilinda. Hapana. Hapana. Kuna kwa ma restaurant huko ku masoko kubwa. Hata masoko za kidogo kidogo pia zinakuwa na ma restaurant. Lakini namna gani munafanya ile hygiene ya zile nani ya ile ma restaurant yenu? Usafi ni kitu ya kwanza porque mtu akule mu restaurant yako. Ile njoo benye biko nafanya ma restaurant habayu. Hygiene, hygiene. Ule ndugu yetu pale alisema kuhusu l'état. Anasema l'état yetu inapashwa suivre. Donc kuna kwaka bale batu ya hygiene, kuna kwaka batu ya l'état wanaita ba hygiene, bali kwaka wanapita kuangalia zile restaurant zote zenye hazieneze manorme. Ilikuwa inapita pita na kuangalia eske hii restaurant inastahili kukua hapa. Kweli kabisa unakutana restaurant humu na weseko humu, harufu iko na maake mbele ukule ugali, harufu ya wesenjo inakutangulia mpuo. Bakaji na wataka manjala, ataka matuko mnjala, ataka matuko msidwa. Tuambiane tu ukweli watu ya Bukavu, ataka ma situation iza kuwa, apana. Parce que façon ya kupinir bale watu wenye hawapendi kutia usafi mkazi yabo ni kutokula machakula yabo. Ni kutokula machakula yabo, nasema mie nona kwa tu clair nae. Sita kula humu, sione usafi yenye kwa hii restaurant yako. Sita kula. Comme sita muaprendre kama haizi paramia kazi tu vile kisha na kose kutia roho na akili. Unakutana mwenye kwa nasonga kabambi ya bugali kilinda. Iko nasonga lubugali. Ona makucha mwenye kuna songa. Ona manguza mwenye kuna songa kisi anafanana. Kweli ni shida sana. Tunacheka lakini binaleta uzuni. Na hii ni mada tulipo sema tutayongele hapa. Ni sababu kulikuwa maplante fulana. Nasema mbwana hii masiku wa muko munasema juu ya hizi restaurant. Ndiyo batu biko mu situation yenye iko inconfortable, njala iko, lakini unakutana batu wanakuwa tu wanakula kula en désordre, kukula kula en désordre. Hapana. Hatuko manguruwe kameme. Kama uko napatia batu chakula, patia batu chakula, na wewe wakuservire ukue propre. Pakulia batu chakula kumasani zenye zina takata. Pakulia batu chakula kusani za bana kuletea chakula mai iko natibibike hivi kusani. Mbone mi siwezi kula? Siwezi kula kisababu mie kwanza mina kwaka na roho ya kidogo, mina chagulaka chakula. Antuka siwezi kula. Atani kunjala hai. Alors, tujikaze watu wa Bukavu na kando kando, unapoingia mkazi ya restaurant, ewa, jifunze kushika kanuni za usafi. Antuka jifunze kanuni za usafi. Bila vile, antuka uache ile kazi. Fundi wa mitambo, tupatie kwanza kibaba cha muziki. Inatimu saa 7:15 umu ndani ya studio. Tutarudi kwa kuweza kuendelesha mada yetu ya siku.

0: Asante sana fundi wa mitambo Alenza. Papa na Shuza, tunashukuru kwa kibaba cha muziki ambayo inatusindikiza katika mada yetu ya siku. Tule gulua, ele guluaza. Tunawatakia kabisa mchana ya amani na baraka. Tunaona Raisa Kasongo, Meli Adija, wao ndio wanasema wa representante wa wagoloazi hapa mjini Bukavu. Lakini shi tunawambia shi ni batu ya fali ipupa. Lakini njimu nasema muko ba feregola. Ni sawa tu, ni namna tu ya kutia mambo yende vizuri. Tunarudi mundani ya studio, tunaprofite kwanza kusalimia Dr. Chigrizibwa Magendo Boutros Boutros Gali, ambaye anafanya clan d'œil. Anasema iko Dungu, iko Durba plutôt. Na anasema natufata a partir ya ku 3W Radio Maendeleo, aseme iko anatufata pale 5 juu ya 5. Munasikia kama hii ni Radio Mondial, c'est la Radio Mondial. Haiko polemique, c'est la Radio Mondiale. Kama hauko kwa internet, vraiment désolé. Sai batu wenye viko kama wapi Bulaya, fasi yote viko wanafata gizi, niko natatalika hapa kwenye mikro na kuongelea kuhusu hygiene, hygiene ya ma restaurant. Vraiment wasikilizaji, tunakuwa na mengi tunaweza kuwaongelea, lakini itakapotimu sanane na dakika makumi tatu, itakuwa kipindi ya la benevolencia. Watajitokeza umu na kuweza kuwapatia kipindi. Punde si punde kabisa watajitokeza, watakuwa na mengi ambao watawazungumzia. Ila tuliko tunaongelea kuhusu hygiene, usafi wa marestaurant. Ba responsable ya marestaurant, entretien yenu inapitikana namna gani? Munasikia kama kuna wengi hawakuli mu marestaurant, na wanakuwa na marezo mingi, lakini inatumaka kwanza wakule mu restaurant ni wakati restaurant haina manorme. Kuko zile marestaurant za niveau ayulu zenya tuseme, unasikia restaurant 5 étoiles, restaurant 3 étoiles. Atuseme zile, tunasema tu marestaurant za kawaida, za plat ya 10 000 francs, plat ya 5 000 francs, Kumbi kuna kwa aussi ma restaurant za plat ya 2000 francs au ya 1000 francs. Maake kila mtu anajipata selon moyen yake. Mais mi nawaza denominateur commun ya ile yote ni nini? Ni hygiene.
1: Voilà.
0: Denominateur commun ni hygiene. Ikuwa ulikuwa ku 5 étoiles. Ineza kwa ni hotel ya 5 étoiles kama hairespecte manorme, hairespecte ile hygiene, ni bure zaidi. Ni bure zaidi wasikilizaji. Ndiyo maana tunasisitiza kabisa na kuambia nanyi be mningia kama restaurant. Na mnye be nye ma restaurant, shi wote tujifunze kitu na tujue tutatembea namna gani kwa afya zetu. Sababu uneza kula chakula yenye itatuma unadepense $1,000, $500 juu utunziwe, juu likula tu chakula yenye yiko mal prepare mu restaurant mu hevi ya maajabu ajabu. Uko natia afya yako en danger, baus restaurant za pale brasserie zinajikomporte ae bauma. Utuambie restaurant za pale brasserie zinajikomporte. Est-ce que ni ma restaurant 5 étoiles? Est-ce que ni ma restaurant 3 étoiles? Na kama ziko 3 étoiles wala 5 étoiles, zinajikomporte ae mwa ile mazingira ya pale brasserie. Juu nyinyi tuna kama mnazingira ile eneo ya pale brasserie. Basi fundi wa mitambo, tunaondoka muda kidogo tu kwa kuweza kuachia wa benevolencia waweze kufanya kipindi chao. Tutarudi mundani ya studio kwa kuendelesha mada yetu ya siku.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo ya Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence ya Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

0: Ni furaha mara tena wapendwa wasikilizaji kutanana nanyi ndani ya jarida hili na habari za mahali toka mjiboni Kivu Kusini. Ndani ya jarida hili tutazungumza kuhusu hali iliyopo ya ugonjwa virusi vya Ebola jiboni Kivu Kusini, pia hatua ambazo zimechukuliwa na viongozi wa mashule ili kuwapelekea wanafunzi kuheshimu kanuni za usafi na kuepuka ambukizi ya virusi vya Ebola eneo za shule. Filimu mtuna nipo hapa ili ya usomi wa habari hizi, karibu kuwa nasi hadi mwisho. Zaidi ya visa vya ugonjwa virusi vya Ebola 6,436 ndiyo imekwisha orozeshwa nchini DRC, huku watu 3,095 ndiyo imekwisha fariki dunia na watu 1,495 ndiyo tayari wameshapona na ugonjwa huu kunako eneo la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamejulisha waganga nchini tarehe 3 Septemba mwaka 2026. Wakati huu jimboni Kivu Kusini hakuna visa vipya vya ugonjwa ambao vimeripotiwa kwa siku 95 ambao zimepita tayari, huku jimbo la Kivu Kusini likuwa katika hatari la kupata visa vipya kutokana na vile ambavyo nakuwa vikiripotiwa ndani ya jimbo jirani. Isaac Bashombe.
1: Katika taarifa la vyombo vya habari, msimamizi wa shughuli za kukabiliana na Ebola huko jimboni Kivu ya Kusini, Bwana Juste Bengeya, amewasilisha hali ya sasa ya ugonjwa huo katika jimbo hilo. Kwa mujibu wake, watu 226 waliohusiana na kesi zilizoshukiwa walitambuliwa wakati wa kukabiliana na ugonjwa. Miongoni mwao wawili walikutwa na maambukizi. Kwa ujumla, taarifa inasema kwamba watu 224 za uwezekano wa kesi zilichunguzwa na 124 zikaziinishwa, huko vifo 9 vikiripotiwa. Licha ya maendeleo haya ya kutia moyo, mamlaka ya afya zinaomba wananchi kuripoti mara moja tu mtu anapoonekana kwamba ana dalili za Ebola. Bali na hatua za kimatibabu, viongozi wenye kukabiliana na Ebola wanaona kuwa ni kushirikishwa kwa jamii bado ni kipengele muhimu ili kukatiza mnyororo wa maambukizi. Daktari Claude Bahizire anazungumzia swala hilo.
2: Kwa kuwa wagonjwa wawili ambao walikuwa kwenye hospitali waliweza kusema wamepona, wamerudi manyumbani sawa, lakini hatuwezi kunja mikono. Ima kazi tunafanya ya kutia mafasi kunawa mikono na ingine, hatuwezi tukaacha kwa sababu nchi haijasema kama Ebola imeisha. Na unajua kama hapa Ituri ile sasa Beni wenye mgonjwa angaliki, watu wanatembea watu yoyote, na tunaamua kama nyewe leo kuleta ugonjwa wa Ebola atokea ngamo za Ituri. Ni kusema kama watu wanaendelea kutembea na magonjwa yanaweza tu kupatikana. Ngoma tupenda kuongea na pashawari wajulishe wakaaji wote kama wagonjwa ngaliki, hata kama kwetu hakuna me tena nchi yetu gonjwa ngaliki. Na kwa hiyo tufanye angalisho, na kila wakati kwa mwenye kuwa na alama za Ebola ama jisikia vibaya, na zaidi kama tokea ngamba kwenye magonjwa ya ngaliki, tufanye angalisho ni kupesha habari kwa haraka.
1: Bukavu, Isaac Bashombe, kwa jarida la kibinadamu, habari za mahali.
0: Na viongozi wa mashule ndio wameitwa kuweka vifaa vya kunawa mikono kwenye mashule ili kuwapelekea watoto hasa wanafunzi kunawa mikono na kuepuka ambukizi yoyote ile ya magonjwa. Pascaline Msafiri.
3: Mujini Bukavu, shule zimoja hazijaweka vyombo vya kunawia mikono shuleni ili kurahisisha wanafunzi kuheshimu kanuni za usafi. Hata hivyo, vifaa vya kunawia mikono vimeonekana kwenye shule nyingine vikisaidia wanafunzi kuheshimu kanuni za usafi na kuepuka maambukizi ya Ebola. Viongozi wa shule wanakumbwa na shida ya ukosefu wa maji safi, huku wakikosa maji ya kunawa mikono shuleni. Mwanaharakati wa haki za kibinadamu Jean Moro Tubibu amesema kuwa mashirika ya kibinadamu wanapaswa pia kujihusisha ili kuokoa maisha ya watoto hao shuleni. Bukavu, Pascaline Musafiri kwa niaba ya habari za mahali.
0: Na wakati huu ni wakaaji wa huko Kabare ndio wameitwa kuheshimu kanuni za usafi hasa ili wapate kuepuka ambukizi ya virusi vya Ebola huko. Izelte Luango anatujia na maelezo kamili.
4: Wahudumu wa afya wanahimiza wakaaji kuendelea kuchukua hatua za kujikinga ili kupunguza hatari na kulinda jamii. Kwa mjibu wa baadhi ya wataalamu wa afya waliozungumza na habari za mahali, kukosekana kwa mgonjwa aliyethibitishwa kuwa na Ebola hakumaanishi kwamba hatari imekwisha. Ufuatiliaji wa jamii bado ni muhimu hasa katika maeneo ambako watu usafiri sana na kukutana na watu kutoka vijiji na maeneo mbalimbali, jambo ambalo linaweza kusaidia kuenea kwa magonjwa. Hortense Asifiwe, muuguzi anayefanya kazi katika eneo hili la Kabare, anakumbusha kwamba kila mtu ana jukumu la kusaidia kuzuia ugonjwa wa Ebola.
5: Malgré tout, tunaona makaza ya virusi ya Ebola haziendelee huku kwetu Kabare. Tunaomba tu population iendelee kujichunga, ijikinge. Inaweza kuwa tu tunailomba tu ikuwe na nawa mikono mara mingi, ikuwe na tia amashi na vala makashne, bana kuwa manajikaza wakati wako mumagari na ingine fasi kwa watu wako bengi basi banane usi na banezi evitetu kukua na kuwa banajirasamble fasi moya kama haiko necessaire. Tunabaomba usi kama kuko mutu katikati yabo mwenye anezi prezante masinye sa vile gripe, kikozi, homa, anezi enda kuhu centre de santé ya karibu kwa matunzo na kwa matibabu puke bayo kama haiko magonjwa ya virusi Ebola.
4: Muuguzi huyo pia anawaomba wananchi wasiwe na hofu bali wafuate ushauri unaotolewa na wahudumu wa afya. Anasisitiza kwamba kujikinga ni njia bora ya kulinda familia na jamii. Katika nyumba, shule, masoko na maeneo mengine ya umma, wananchi wanahimizwa kuzingatia usafi na kuwaelimisha wengine kuhusu namna ya kujikinga na magonjwa. Toka Kabare, Izelte Luango kwa niaba ya habari za mahali.
0: Nani hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jarida hili la habari za mahali toka Mjimoni Kivu Kusini kwenye shirika la TEKU. Asante wasikilizaji kutukupa sikio. Tualike kutembelea tovuti yetu ya www.habarizamahali.org ili kusikiliza mara tena jarida hili. Filamoni Tura ni kwa usomi wa habari hizi. Tanane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
6: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: Fils le Béninois.
1: Continuons l'idée. Na recodia ke hippodrome. Hippodrome de Vincennes, manake il kwa pale hippodrome Paris. Jo alikuwa wana pigele muziki na ilikuwa monamna tu ya concert, hein. Paris ilikuwa namna tu ya concert, namna ya kufurahisha wasikilizaji. Hapa kwenye Radio Maendeleo tunakuwa na mengi sana. Tunakuwa na miziki yote ambayo inaweza kuatia katika hali ya furaha, hali ya ya kupumzika, hali utulivu kabisa. Basi tunarudi mudani ya studio Sara, sijue saa zinayoyoma, tunaangalia saa zetu zinaenda kabisa mbele, sababu itakapotimu saa kenda kamili ndipo tutaondoka kabisa na kuacha vipindi vya mchana kati, kuachia wa ndugu yetu wa magharibi waweze kuendelesha vipindi vya magharibi. Sijue tunasema nini kwa kwenda kumalizia malizia kipindi cha leo.
2: Tosha sema mingi mama Natalie, je pense que kila mwalikuwa na masikio ya kusikia shatusikia. En tout cas surtout moi j'insiste encore sur les femmes. Kuko bengine bitu na supporta kama société, unasikuta garçon ndio mwalifaka reka fulani. On a comprendre que c'est un homme. Mais les femmes là, d'ailleurs, dans le monde, on a un restaurant. On a censé que tout il y a hygiène à bien. On a cité Zatena, je pense que c'est un homme qui a battu le bâton, qui a battu le bâton. On a insisté. Bajikaze ba tutilie hygiène à bien mon restaurant. Ça va nous protéger. Ailleurs, non seulement tout à coup là, tushibe tukule chakula propre, mais ita tu protéger aussi kuba maladie. Tuko nona madegaze ya mingi muvile pe ya Bukavu, au hôpital fulani kulikuwa tuseme kazi autant za choléra. Alors tunaza choléra iko atoko apo mwa ile tu problème ya uchafu. Alors si be tuna isager sana ma restaurant, hatushinde kumba tuko obligé tu j'éclipse quelque part je tout couler chakula mchana. Tout qu'on a besoin ya balé ba mama be bako bien éduqué ayi kwa seba nkosi éducation me ku sens ya hygiène bako na ile conscience ya kubifanya mzuri. En tout cas tout qu'on a besoin ya balé ba mama sana bajikaze gisi tunaingia mwa hii émission na balisikia kila mwalikuwa hayafikia kwa hii niveau ya ku entretenir milieu de travail yake. A partir ya sai anaangalia gisi atakuwa na tutakatishia
1: kabisa. Tunasikia kama Sara anatia mkazo na kusema kabisa wamama, mambo ya usafi mara mingi inatuangalia sisi wamama, tuangalie mazingira yetu, zaidi mazingira yetu ya chakula. Na unakutana kabisa ni sisi wamama ndio tunahusika mara mingi na hizo kazi za restaurant, surtout ma restaurant tu za kawaida, hein? Ni sisi wamama ndio tunajitahidi kwa kufanya hizo kazi mnamna tu ya kujikamatishia na kupambana na umaskini na kupambana na njaa. Lakini sasa wakati tunaweza sema sisi wamama ndio tunapambana kwa kutengeneza hiyo mazingira ya afya, sasa kwa nini tena tu expose watu kwa nini tu expose wakati hatu réunir ma condition hygiénique pour que watu wakule, watu waikale mu mazingira yenye ko propre. En tout cas merci sana Sara kwa hiyo kwa hiyo interpellation na kusisitiza. Unasema zamiri zilamuke, kweli tunatia mkazo kwa ile zamiri, sababu mambo ya restaurant inalomba zamiri pia. Kuna kuwa watu wanakuwa kuna songa lugugali na yashwe, kuna yashwe na mkatiko mwiko mule mkivukutu alikamata alijipanguza yashwe utu anasukumia mwa ile bugali. Eske palo kuna zamiri? Esko kuna zamiri? Hauna zamiri. Ni uchao ile. Yashu yako kuna kwa tabu.

unasukumia mule mu mchungu yako ya bugali. Njoo maana kuko vitu vingine tukasema tubifikiria kwa sana, utakia jikutana siku moja unaanguka na njara japo restaurant iko pembeni yako. Mm. Unashindwa kula mu restaurant. Unakutana mweko unapiga mu restaurant, yeye ule lonyalianza funa. Sasa wewe yako biko hai. Eh? Tuambiane tu kweli yako biko hai. Esko na kama kazi yenye uko nafanya ni kazi yenye inalomba usafi kabisa ya ya niveau ya yulu. Wewe mweko unapika chakula ya restaurant. Eske mai iko pale yenye uko nagusa mo saa yote na na mikono kwa kugusa kitu fulani? Hapana. Hiyo yote ni mabitu budogo budogo mwenye unaonyesha kama mtu ni msafi. Chakula kusoko na lopola kama ni nyama, unelopola kama ni mumafuta, uko nataka kuyunga, inafinikiwa. Ndio maana unasikia Sara anasema conscience. Conscience. Na wewe mwenye unapenda kufanya kazi ya restaurant, lakini ulikamata restaurant yako, ukaibandika pembeni ya WC. Uko na zamiri kweli? Uko na zamiri? Au unapenda tu batu bakule le chakula ko kesho baingie mu maopito wewe baba pore tena nyingine makuta kule ku maopito. Njoo objectif yako. Njoo vitu wenyewe tunapashwa jiangalia ko bule tunatia mkazo na kuambia watu tujifunze usafi katika mazingira yetu ya restaurant. Kazi ya restaurant ni kazi ya mzuri sana, sana kabisa. Na kuna watu ambao walishakaona klere, manake walishako juu. Tumbo mbele wa Mungu akutiaka tumbo nyuma, tumbo aliitia mbele. Sijui wasikilizaji, inatimu saa 8:48 humu ndani ya studio. Sijui kama na nyinyi mnaweza kujifere invite mukituma ujumbe fupi kwenye namba 0992 04 66 15. Mnaweza pia kuchangia mada kama mnataka, na kama basi hamuna gisi ya kuchangia, sisi tunawasindikiza na kuwaambia sisi ni Radio Maendeleo, na kila siku ninawaambia bila nyinyi sisi Radio Maendeleo hatupo. Tusikuwe naonekana sasa vile venye tuko tunajisema hako. Hatuko tunajisema hako, tuko tunahimizana. Tuko tunahimizana mukadre ya kusema tuone mazingira yetu kama inezenda mzuri. Tuangalie mazingira yetu, tuangalie afya yetu, c'est beaucoup de choses à la fois. Usi karamukie mu habari za restaurant na hauna makapasite. Pour que fungule kwanza restaurant tu ya kawaida, jirasure kama kuna vyombo vyako vivinene. Vyombo vyako vyenye utakuwa napigia amu, sahani za kutosha, sababu hautanombra watu bebatakuwa. Kuwa na sahani pale za kutosha. Kuwa na mamifiniko za kufinika finika saa ute chakula. Kwa sababu kuna kuwa muda ambayo nzi na kuwa nyingi sana. Alo, kama hautenir konte na ile, kesho unakutana restaurant yako, hakuna mwanengi yaka ndani. Batu wana konstate juu, kama hauko musafi, wana tuende kwa mafulani wana, njua napigaka mzuri. Tuende kwa mafulani njua nakuwaka musafi. Donke usafi tu inatuma, baklia viko hivi. Tele na nusu. Baklia biko tele na nusu jia nini? Usafi. Ni facteur mwa kabambi sana mukazi ya restaurant. Ni facteur mwa ya munene sana. Petetre nye hamujirande konte mune kwa muna paramia tu makazi, lakini hamuone kama ni facteur. Donc mwini zeyita denominateur commun ya mutu mbele afanye kazi ya restaurant. Kama hauna zile kapasite za kufanya restaurant, uya seme busafi njoo iko ya kwanza, acha ile kazi, fanya vingine. Fanya vingine, acha kazi ya restaurant. Patia watu chakula ya moto. Patia watu chakula ya moto, acha makala pale budogo budogo, finika mabugali yako, litia mabole yenye naweza, ineza kukunani kugarde moto. De façon que watu matengia mu restaurant yako, batakula chakula, batasikia banatosheka na renome yako itaenda. En tout cas, buchafu inazidi. Tunapata ujumbe ya ndugu yetu Justin pa Lugushwa pale Mwenga. Batu ya Lugushwa, muchagule ma restaurant yenye mtakao mniingia amo ya propre,
hein? Muchagule ma restaurant pale Lugushwa sene banatufata tano juu ya tano. Tuko na ndugu yetu Justin pale pa Lugushwa, anasema anasisitiza naye hiyo habari za uchafu mu ma restaurant. Hein? Kweli kabisa, munasikia kama watu walishaba rezone. Eh, watu washaba rezone kama wakati mko mnafanya kazi yenyewe peke hamuheshimili hamuipatie valeur. Et pourtant unakutana ulianza na kasome kidogo ka franga mikisho kana kuzalia bifranga vya pata hapa. Unakuwa na jino na un restaurant chez maman Nathalie Nganga. Hey, restaurant chez tantine Sarah. Mina jipatia jina na unakutana ile jina yangu kabisa mina yi patia valeur. Mine patia valeur na sawa nafika kwa sa. Ah, hey, njuku restaurant pa kwa maman Nathalie Nganga. Unakutana mi kesho mwananza nipiga vita sasa makuba chini chini mwananza nisema oh hivi na hivi oh hivi na hivi e pourtant nilijifunza na nikelewa kama mi sina droit kwa erreur niko mu business niko mu entrepreneuria basi dasara itakapotimu saa kenda kamili tutaondoka sababu ilipotimu saa 5 na dakika 45 ndipo Alenzar aliweza kutupandisha hewani kwa kujulisha wasikilizaji kama vipindi vya mchana kati vinaanza. Itakapotimu saa kenda pia tutaondoka humu na kuachia wandugu wetu wa magharibi kwa kuweza kuendelesha vipindi vya jioni. Basi fundi wa mitambo tupatie kibaba cha muziki. Aksanti.

Shukrani kujunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Imetimu saa na dakika 4 katika vyumba vyetu tunatia. Tunashukuru kwa kupokea vipindi vya jioni siku ya leo. Leo siku ya 4 tarehe 17 Septemba mwezi wa mwaka huu wa 2026. Mnapatikana mjini Bukavu na mahali pengine kote katika jimbo la Kivu ya Kusini. Tunasema asante kujunga nasi. Muda huu basi tuweze kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumshukuru aweze kutubariki mwanzo hadi mwisho vipindi vya jioni siku ya leo. Tuone mkono wake wa baraka sawa ponya gonjwa wote. Basi kupitia wimbo huu tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu.

Shukrani mara tena kujunga nasi. Mungu wabariki mali kote, hadi adui, hadi jirani ambaye anakuchukia ajiulize bilikuwa je, lakini usitende mabaya kwa kurudilia. Shukrani basi mali kote unapatikana kwa mjini Bukavu na jimuni Kivu Kusini kote. Alenza anakuwa ngambo ya ufundi. Tunawatakia mara tena jioni njema. Muda huu ni kuwapatia program ya vipindi vya jioni ya siku ya leo. Kwanza pole kidogo mtaburudika na muziki. Imetimu saa 9 dakika 11 katika vyumba vyetu, na ifikapo saa 9 unusu mtapokea kipindi Obulolo Kibabashi. Mada ya leo ni les tabous chez les bashi, ama les interdits chez les bashi. Kupitia kipindi ile pasa 10 kamili mtapokea kipindi habari za mahali, na pasa 10 nusu mtapokea mziki na matangazo machache ya kuigiza kutoka Radio Maendeleo. Majira saa 10 dakika 14 na 5 mtapokea kipindi cha kwanza cha matangazo ya siku ya leo, itakuwa pamoja naye Omer Mudekereza. Baadaye mtapokea kipindi cha matangazo ya biashara, madibisho na ibrahim mbalimbali kunako Radio Maendeleo. Pasa 11 dakika 20 mtapokea habari toka Radio Club stoja na Samuel Abamungu kunako Radio Maendeleo. Na pasa 11 unusu mtapokea kipindi Imperial Assure toka shirika Imperial Assure ama kiwanda Imperial Assure. Na ifikapo saa 12 kamili mtapokea mziki kidogo na matangazo machache ya kuigiza ya saa hizo, na baadaye itakuwa ni habari zetu katika lugha zote mbili, Kifaransa naye Omer Mudekereza na Kiswahili naye Alain Kabika. Saa 1 usiku mtapokea mziki, saa 1 dakika 20 mtapokea kipindi cha pili cha matangazo ya siku ya leo, nitawajia nazo. Mimi naitwa Etienne Molindwa. Na majira saa 1 dakika 53 mtapokea kipindi tuitete haki toka shirika Hérité de la Justice, na mada leo ni femme conflit et femme climat et conflit, comment les femmes de l'est de la RDC construisent-elles la résilience face aux crises. Sambili kamili mtapokea muziki, na pa sambili nusu mtapokea habari toka Radio France Internationale. Baadaye mtapokea muziki ifikapo saa 3 kamili, na majira saa 4 kamili usiku mtapokea mara tena marudilio ya habari zetu katika lugha zote mbili, Kifaransa na Kiswahili. Yani kama hutakuwa na wakati wa kufuata kwa saa kawaida, ikiwa umesharudia nyumbani wale ukiwa deja kazini, kwa wale ambao wanafanya kazi ya usiku, tukafuata marudilio ya habari zetu majira saa 4 kamili ya usiku na pasa 3 ya usiku, pasa 5 plutôt, tunatia nukta kwa vipindi vya jioni ya siku ya leo. Na itakuwa ni fursa ya kifundi mitambo wasindikize kwa njia ya muziki hadi kesho ifikapo saa 11 kamili ya asubuhi. Lakini kwanza saizi imetimu saa 9 dakika 13 katika vyumba vyetu, tunasema shukrani mali kote mnapatikana, ikiwa mnakuwa sokoni, shambani, kanisa, hapana kanisa ni kama masivana la radio, mnapatikana mali kote, mkiwa kazini kwenyu, mkiwa katika taxi, katika bus, mon salon de coiffure, quelque part mon akoma ma cascade, mon pita pita, mon angala na mnagani, kitu kidogo tapatikana. Mungu awanyanganye kabisa na Mungu awabariki kwa njia zote. Shukrani basi kwa ufundi wa Kalenzara. Tupoke muziki huu utusindikize hadi fikapo saa 9 unusu. Deja tunawakaribisha wakaji wote ambao wanaishi maeneo ya Kalehe, Kabare, Walungu, maeneo ya Ijwi, également hata mkiwa mnafanya cascade mangambo ya Fizi, ngambo ya Shabunda, Mwenga, Pangi, un peu partout kule ngambo. En tout cas mujunge nasi kwa kipindi Obulolo Kibabashi, na leo ni les tabous chez les bashi. Shukrani kujunga nasi mara tena.

Saini na dakika masaa kumi tafadhali, saa kumi na dakika makumi ine na tano na kenda, mwisitu ya Radio Maendeleo. Na muda basi wa kuwatolea usuru matangazo hapa kunako radio ya kwenu. Kwanza tunaza matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba ya kifo. Jamaa kubwa la Bufole ina huzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mama na tate yao Julien Mwama Jemba na Luzige. Kifo yake ilijitokeza kwenye Hospital General de Reference de Bukavu baada ya magonjwa ya muda mrefu. Habari ifikie sha Galuke Bufole Jean-Paul pa Kinshasa, Renato Birahua pa Chiriri, Richard Balala pa Chagombe, Walungu Majemba Chingazi, Patrick Congregation des Filles de Marie kwa ma padri na masoeur wa diocese ya Bukavu, CDJP Bukavu, amani na wote na wandugu wote popote wanapopatikana. Chabwime Bufole pamoja na Desire Bufole. Kilio iko napitikana kwa sasa courant.esp chini ya kanisa la 5e sepao sana. Mpango ya mazishi itajulishwa baadaye. Inasainiwa na Alexis Bufole, baba wa jamaa. Wanauzuni jamaa basi ya Kulimushi Rugomoka, wanauzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba mzazi Kulimushi Rugomoka aliyefariki kwa magonjwa ya muda mrefu. Habari wafikie wafuatao kwa ndugu na marafiki walio mbali na karibu, kwa jamaa ya Ngwasi popote ilipo, jamaa ya Tweshera pa Murala Mudaka, jamaa ya Nyamujagwa pa Bagira, jamaa ya Ndagano Bikaya popote inapopatikana, jamaa ya Balola Lutwambugu, jamaa ya Matabaro Lutwambugu, jamaa ya Yohan Walinga pa Lugendo, jamaa ya Mutagoma popote inapopatikana, na kwa jamaa zote zilizo mjua marehemu. Mazishi itafanyika pale Nshanga Bushwira kwa marehemu. Imefanyika pa Bukavu tarehe 16 Septemba mwaka 2026. Ni jamaa ndio imesaini tangazo. Programme des obsèques in memoriam Kitenge Mazambi Mwalimu Bertin. Programme jeudi 17 septembre 2026 à 18h, veillée mortuaire au domicile de son fils Deki Pajeko numéro 17. Vendredi 18 septembre 2026 à 9h jusqu'à 9h30, levée du corps aux cliniques universitaires de Bukavu à la morgue. Donc à 9h30 jusqu'à 10h, messe de requiem. 10h à 11h30, enterrement au cimetière de Rosizi. 13h, levée des banques de consolation chez Deki Kitenge. Repose en paix. C'est signé par la famille Basi Maratena. Radio Maendeleo natoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

kumi na dakika makumi tano na tatu msidi ya Radio Maendeleo, matangazo mbalimbali. Wapendwa wasikilizaji, kwanza tunaanza na tangazo ya kutafuta jamaa ya Bashitonga linatafuta binti wao Zawadi Songa wa miaka sita ya kuzaliwa. Alipotea hii siku ya sita, ilikuwa basi alipotea tarehe 15 ja Septemba mwaka 2026 kutoka Kugai kumasomo ya Masilia mpaka hivi hajaonekana. Jina ya baba ni Songa Kalenga na jina ya mama ni Solanga Wabiwa. Namba za simu ni 098 33 96 94 11 64 745 097 87 21 022. Ukimupata umufikishe ku radio inayo tangaza Radio Maendeleo. Ni jamaa vye misaini tangazo lingine, tangazo wa kutafuta wapendo wa sikilizaji. Mwananchi Mugisho Birigingwa Claude anamtafuta mtoto wake binti wa miaka 12 ans hajue kusema vizuri, anaye jupe anava jupe ya rose na mupia yulu mumigu, anava bodaboda ya mweupe kwabo ni Karale Avenue Clinique karibu na masomo ya Epe Kataliko. Epe Karale Kataliko, watakaye muona anaweza kumuleta hapa ku Radio Maendeleo inayotangaza au kukanisa la 5e selpa chemchemu mpya chemchemu basi pa Avenue Clinique kwa Pasteur Kajuchi, au anaweza kuita namba hizi 099 18 35 098. Ndio namba ya baba ya mtoto. Yengine namba ya baba ya mtoto ni 098 38 82 405. Muyomba ya mtoto ni 084 49 52 267. Na kwa mwisho baba yake mloko ni 098 084 12 47. Ni baba ya mtoto Chikwanine Mugisho ni enzi ya mesaini tangazo. La famille Jovite Buriambwa Bashige porte à la connaissance de la population de Bukavu et ses environs, ainsi qu'aux chrétiens de l'église Mont de la Victoire, située en face de l'aumônerie catholique de l'ISP, que le bâtiment qui abrite la dite église est bel et bien une propriété de la famille Jovite Buriambwa Bashige. La famille dénonce ensuite un mouvement suspect des mesurages de son domaine privé le week-end passé. Tous ceux qui tenteront d'espolier ou de procéder au mesurage de la parcelle ou du bâtiment s'exposent à des poursuites judiciaires. Un homme averti en vaut deux. Pour la famille du professeur ordinaire Jovite Buriambwa Bashige, l'un de ses conseils, maître Philemon Mouchamali Roua Bagula, signe ses communiqués. Saine na dakika saa kumi tafadhali, saa kumi na dakika makumi tano na sita msitu wa Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, ni hapo ndipo kabisa tunatia nukta kwa usomi wa matangazo kipindi ya kwanza magharibi ya lopa kunako Radio Maendeleo. Matangazo mengine itawajia na saa moja na dakika kumi na tano pamoja na Etienne Mulindo hapa kunako Radio Maendeleo. Ufundi unakuwa wake Alanzar, naitwa Omar Mudekereza mbele ya microphone. Punde kidogo mutapokea matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali mbali.

0: Radio Maendeleo, le reflet d'un Congo profond, vous plonge au cœur de l'actualité. Retrouvons-nous chaque matin, midi et soir pour les informations interactives. Radio Maendeleo, c'est vous.
1: Hodi!
2: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
2: Eh? Uko makini kweli jirani? Vile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fuata na mie kabisa.
2: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
4: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
2: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club na huu kwanza ni mtasari wake. Bwana mmoja kijijini Lushebere wilayani Kalehe amekataliwa hapo majuzi kupewa urithi kama vile kiongozi wa jamaa, akishutumiwa kutoelewana na babaye mzazi alipokuwa angali hai.
6: Kabla ya babaye mzazi kufariki, alikuwa ameandika kikaratasi chake kusema ya kwamba kijana wake mkubwa asipimake hata kukanyanga kwenye mrabo kwa kurithishwa kama vile mrithi mkubwa, kwa sababu alikuwa hapo haongee vizuri na babaye mzazi.
5: Kijana binti moja anaezaniwa kuwa ni kahaba wa hali yake amepatikana na tatizo lisilojulikana hadi kumpelekea kuendesha haja kubwa ndani ya mavazi yake siku ya pili tarehe 15 Septemba kwenye senta ya biashara ya Luanguko Kaziba wilayani Walungu.
7: Umati wa watu walikuwa tayari wamemzunguka na kila moja kujiswali ni nini yaweza kufikilia mtu mzima asiyegonjwa kufanya haja kubwa ndani ya mavazi yake.
5: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Mwili bila uhai wa Mungu wa Konkwa Mweze umegunduliwa nyumbani mwake siku ya pili tarehe 15 Septemba mwaka huu ukiwa katika hali ya kuharibika kwenye nafasi ya uchimbaji madini ya Kajabwe, mahali ambako alikuwa akiendesha uchuruzi ndogo ndogo katika grupe ya Luhihi wilayani Kabare. Cesar Nyamunia Sejos.
8: Kulingana na duru zetu za mahali, bwana huyo aliishi katika sakata ya kupiganisha maisha kama kawaida ya wengine. Huyo alikuwa na chumba cha kuuzishia chai, maziwa na ndazi ambazo alikuwa akizitengeneza mwenyewe na wateja wake wakizifurahia. Alikuwa mtumishi wa Mungu, yani pasta, katika dhehebu moja ya Kiprotestanti ya mahali. Huyo aliweza kurudi hii siku ya Mungu kwenye likizo ndogo toka kwake Bukavu na ilishuhudiwa kwamba aliweza kuuzisha. Asubuhi ya siku ya kwanza hakulamuka, ila nyumba yake ilikuwa ikigubikwa, ikifungiwa na kufuli na vyombo vimoja vimoja ambavyo anavitumikishaka vilikuwa vinaonekana nje. Hii siku ya pili baada ya kupotea sana ndani ya Mungini, watu walijiuliza. Pamoja na wakaaji, pia viongozi wa Mungini na kampi hiyo walipatana kwa kuibomoa nyumba, vile waliweza kukutana mwili bila uhai wa bwana huyo ambao ulikuwa ulishaharibika, ila walichunguza ndani ya kichwa walikutana kuna jeraha ya kabambi iliyofanana alipigwa hama au kitu kingine kizito. Baada ya jamaa kupata habari hiyo, waliweza kuchukua mwili na kuupeleka Bukavu vidi ya mazishi. Bwana huyo alifariki katika mazingira ya kutatanisha, kwani haikusikika kuwa na ugomvi au malumbano fulani na mtu. Chanzo na waliotenda maovu hao bado kujulikana, ila uchunguzi unaendelea. Ndivyo viongozi walihutubia watu na kuwaonesha. Kwa leo ni vigumu mtu kuishi miaka 16. Kisha wewe ule unaenda jivunia kumuua mtu wa miaka 14 na zaidi. Sasa hamuone mlipo na kwenye mko munaenda? Yeyote aliyefanya hivyo Mungu amuone, kwani hakufanya vizuri. Alimalizia kiongozi wa kampi hiyo Bwana Kabambi Zabo na Marcele aliyetutolea habari hii. Rahemu aliacha bibi moja na watoto kenda pia na mimba. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamunya Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Pombe kali za kulevya zinaendelea kuwa na vinyume vingi kijijini Nyabibwe wilayani Kalehe. Abel Bitale.
10: Tarehe 15 Septemba mwaka 2026, mama moja alikuwa na wababa watatu. Wameingia ndani ya kilabo cha pombe wakitumia pombe pamoja hapo Nyabibwe. Duru zetu za hapo ambazo zinatupasha habari hizi zaeleza ya kwamba zilikuwa pombe kali za kulevya. Wamezichanga-changa na kuzitumia pamoja. Ngambo ingine, wababa wamoja wamezipendelea sana pombe hizo kwa sababu wameshuhudia kwamba zinawaongezea nguvu za kiume. Wamezichanga-changa na kwanza zitumia kiolela, V Asali Power, V Chargeur na V Banana Wine. Wote wababa watatu wamefanya mapenzi na mama huyo wakiwa wamefika njiani watoka huko ambako wamelewa pombe zao. Wamepigwa na wapita njia wakati wamewakuta wakiwa ndani ya hali hiyo ya kufanya mambo ya haya. Walevi wamesema ya kwamba ni wivu ndiyo imepelekea hao wapita njia wanaanza kuwazibula fimbo. Kesi hiyo imeendelea mpaka sasa mujama ambako mama huyo ambaye ni muhanga ambako anazaliwa na mujama ambako anaolewa. Kiripoto kwa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Wakaji wa wilaya ya Ijwi wanaomba kujihusisha zaidi na shughuli za mlimo kutokana na mvua zinazonyesha zaidi wilayani mwao. Mshagalusa Bashomeka.
11: Kulingana na duru zetu za mahali, wakaji hao wanasema kwamba siku tatu sasa wanaona mvua inafanana kuonekana popote tarafani Ijwi. Na hapo walimaji wengi wanaonekana kujitayarisha vema kwa kuanza kazi zao za kilimo, wamoja wakikusanya mboleo, wakiandaa shamba zao vizuri. Ndipo wakaji wa vijiji mbalimbali tarafani Ijwi wajiswali na kusema eti wale wasogeza vikao nao wataacha tabia ya kupitisha mchana kutwa wakiongelea maisha ya wengine pahali ya kuzingatia kazi za kilimo ili pamoja tupiganishe njaa. Wengine nao eti kwa kweli vijana na wababa watazidi kufyonza pombe kali kuliko kujihusisha na kazi za kilimo na kuziachia wamama peke yao. Wengine eti wafugaji wa ngombe, mbuzi, nguruwe, kuku na kadhalika kwa kweli watachunga mifugo yao vizuri ili yasiharibu mimea ya wakaaji. Wakaaji hao wanaendelea kujiswali maswala hayo yote wakiomba wakuu viongozi wahimize sana vijiji vyote ili watu wote wafanye kazi za kilimo, na hapo baada ya miezi mitatu tutashinda njaa ambayo tumepambana tangu mwezi wa 4 mpaka leo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Kijana binti moja amepatikana na tatizo lisilojulikana hadi kumpelekea kuendesha haja kubwa ndani ya mavazi yake alipokuwa peke yake kitandani siku ya pili tarehe 15 Septemba kwenye senta ya biashara ya Luanguko Kaziba wilayani Walungu. Bani Kaguku.
12: Duru zetu za mahali kwenye senta ya biashara hiyo ya Luanguko katika mtangamano wa Butu Zikaziba zileleza kuwa kijana binti kahaba huyu mwenye kuishi nyumba moja na wengine watatu wenzao wameamka na kumwacha yeye kitandani akilala kama kawaida na uzima wake wenzake, kisha kuona halamuki kwa kuendesha kazi za mchana ila pia kuhudumia wenye haja zao. Hawa wameamua kuingia mara tena chumbani ambamo huyu alikuwa akilala kuamsha, ila aliendelea kushita kuamka. Ndipo wakati mwanadada huyu kufika nje ya nyumba ama kiwanjani, wenzake waliotamani kumsogelea wamefukuzwa na harufu mbaya, kwani huyu alikuwa amejinyambia na kujaza mavi kapitula yake yote. Ameulizwa na wenzake kitu gani ilimfikia, ila kwa masemi yake alionyesha kuwa aliona anaingia kitandani mwake bila tatizo na kulala, ila hajui naye iliyomfikia. Kama hii haingetosha, moja kati ya marafiki wake amemsogelea na kumpeleka chumbani cha kuogelea kwa kumsafisha mwanadada huyu. Wakati hapo umati wa watu walikuwa tayari wamemzunguka na kila mmoja kujiswali ni nini yaweza kufikilia mtu mzima asiyegonjwa kufanya haja kubwa ndani ya mavazi yake. Jibu haikupatikana hapo. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Mwishowe, bwana moja kijijini Lushebere wilayani Kalehe amekataliwa hapo majuzi kupewa urithi kama vile kiongozi wa jamaa, akishutumiwa kutoelewana na babaye mzazi alipokuwa angali hai. Abel Bitale.
6: Bwana huyo ametoka hapo kwenye Murago ambako walikuwa wameketishwa watoto wote wa tumbo moja kwa kungoja muda ya kuweza kurizishwa. Amekimbia na kutoka hapo, amefungua njia katikati ya umati ya watu wengi hapo ametoka na kukimbia zake. Yote imepitikana hapo Lushebere weekend inayokwisha wakati ya kumaliza kilio ya babaye mzazi. Duru yetu ya hapo ambaye natutolea habari hii yaeleza ya kwamba kabla ya babaye mzazi kufariki alikuwa ameandika kikaratasi chake kusema ya kwamba kijana wake mkubwa asipimake hata kukanyanga kwenye Murago kwa kurizishwa kama vile murizi mkubwa, kwa sababu alikuwa hapo haongee vizuri na babaye mzazi, na pia hakuendaka angalia baba mzazi hospitalini wakati anagonjwa, na pia walikuwa wanaishi kwa magongano kila siku ndani ya familia. Mtoto huyu ameshutumiwa makosa mengi sana mbele ya wazazi wake kwamba adabu haikukua wakati ya kurizisha. Kijana huyu alikuwa na ngoja angalie kama itatekelezwa, ndipo ameona mdogo wake ndiye amesimamishwa kwamba atakuwa murizi atakayeongoza familia. Hapo hapo kijana mkubwa ameshikwa na hasira, ndipo amechomoka na kutoka hapo kama vile mpepeo. Wakati wakaaji hao wameona hayo yote wameshangazwa sana. Waliobaki kwenye Murago wamerizishwa. Ripoto kwa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote mliotega sikio.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio yenu. Ila kwanza, ni kipi tumewaandalia kwa siku ya leo? Mwezi moja mbele ya kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo ifikapo tarehe 15 Oktoba mwaka 2026, university nyingi na vyuo vikuu vinaonekana kukosewa na wanafunzi wapya. Mengi ni katika taarifa ya habari. Wakati huo, vijiji vingi vyenye kuwa ndani na kando ya senta ya biashara ya Walungu katika sheferi ya Ngoshe vinakabiliwa siku hizi na usalama mdogo toka watu wanaomiliki silaha, mipanga na shoka. Wakaji wa mahali wanapanda jukwani na kuomba viongozi waboreshe usalama wa raia na mali yake. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Anika.
1: Mwanzo wa mwaka wa masomo 2026-2027 unaonekana kuanza kwa mwendo wa kibaridi katika university na vyuo vikuu vyenye kuhusika na hatua ya kusimamisha shughuli iliyochukuliwa na wizara nchini husika na elimu kwenye university na vyuo vikuu jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini. Omer Mudekereza.
4: Mzunguko uliofanywa na Radio Maendeleo Alhamisi Septemba 17 mwaka huu 2026 katika university na vyuo vikuu unaonesha hali isiyo ya kawaida. Mwezi moja mbele ya kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo ifikapo tarehe 15 Oktoba mwaka huu 2026, katika vyuo vilivyotembelewa na radio yako, ofisi za viongozi hasa zile zinazoshughulika na usajili au kuanzika wanafunzi wapya bado zinafunguliwa, lakini shauku iliyotarajiwa haipo kabisa. University na vyuo vikuu vilivyotembelewa ziko karibu tupu, isipokuwa baadhi ya wanafunzi waliofika kuhudhuria masomo, kufanya kazi au kuangalia matokeo ya vipindi vya kwanza. Mawakilisho haya machache yanapingana na hali iliyokuwepo kabla ya uamuzi wa kusitisha usajili kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Tayari ulikuwa umeanza katika university na vyuo vikuu kadhaa. Tangu uamuzi huo uchukuliwe, wanafunzi wapya hawaonekane kujitokeza zaidi katika ofisi za usajili. Kabla ya uamuzi huo, tayari kulikuwa kumisajili wanafunzi wapya 34, lakini tangu kuchukuliwa kwa hatua hiyo, tuna wanafunzi 4 peke yake, alisema ofisa mmoja husika na usajili katika moja ya vituo vilivyotembelewa na Radio Maendeleo Alhamisi 17 Septemba mwaka huu 2026. Hali hiyo inahusu pia wanafunzi waliohitimisha mwaka wao katika kipindi cha kwanza na ambao wanataka chukua majibu yao ya alama ili kuendeleza masomo yao mahali pengine. Baadhi wamerudishwa na kuombwa kurudi baada ya wiki kadhaa au hata mwezi mmoja hadi miwili katika baadhi ya shule, jambo ambalo linafanya juhudi zao kuwa ngumu, wameeleza. Kinyume chake, baadhi ya wanafunzi bado wakiwa kwenye mafunzo husema wanataka kubaki katika shule zao. Hii ni hasa kwa wale walio karibu kumaliza kidato cha mwisho na wamesema tayari wamewekeza miaka kadhaa katika mafunzo yao. Kwao, kubadilisha shule katika hatua hii ya masomo ni hatari. Wakati huo, shughuli za mwaka wa masomo 2025-2026 zinaendelea bado katika baadhi ya university na vyuo vikuu kulingana na makundi ya wanafunzi. Kila mahali, baadhi ya wanafunzi wanasubiri mitihani ya awamu ya pili, wengine tayari wameshaanza na wengine bado wanakamilisha masomo yao. Kwenye mabango ya matangazo, matokeo ya wanafunzi wa mwaka wa mwisho yameonekana, imetambua Radio Maendeleo. Hali hii inatokea baada ya uteuzi na mamlaka za AFC M23 wa viongozi wapya ndani ya kamati za usimamizi wa university na vyuo vikuu kadhaa za elimu ya juu, jambo ambalo limefanya Kinshasa kusitisha kwa muda shughuli za majifunzo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika vituo husika.
1: Shukrani kwako Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na wanachuo wenye kusomea katika university na vyuo vikuu vyenye kuhusika husika na kusimamishwa kwa shughuli katika mji wa Goma na Bukavu, wanaomba kwa serikali ya Kongo ya Kidemokrasia kuweza kuvunja hatua iliyochukuliwa. Wamejulisha hivyo katika tangazo yao iliyowekwa kwenye ofisi ya MONUSCO pa Goma. Waliosaini kwenye tangazo wanaomba viongozi wa kisiasa kujitahidi ili wanafunzi waendelee kusoma mbali na mambo ya siasa, kama vile wamejulisha wenyewe katika tangazo yao. Na wahanga wa ajali ya moto iliyojitokeza tarehe 10 Septemba mwaka huu 2026 kwenye kata Buolo Kasha mtani Bagira pia Pachimpunda katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu, wanalani tabia ya kuwashurutisha kulipa pesa ili watoto wao wakubaliwe katika shule zingine. Watoto hao ni wale waliokuwa wakisomea kwenye shule Complexe Scolaire Ujamaa na Furaha zilizoungua katika ajali ya moto na kusababisha kifo ya watu 27, wengi wao wakiwa wanafunzi. Wazazi wa wanafunzi ambao ni wahanga wa ajali yenyewe wanasema kusikitika kutambua viongozi wa moja wa shule wanawaomba pesa badala ya kuwafariji kutokana na shida iliyowapata ili wapate kuandika watoto wao shuleni. Moja kati ya wazazi hao ameweka neno:
3: "Mimi tokapo kwa mimi kuona niluma tena sana. Nilikuwa wanaongea kwa radio kusema kama watoto zaidi ya simisire popote wataenda wataandika bure. Niko fasi mimi nilienda kulomba masomo ku primaire, walombea nafasi, kanenea nifanye $10 kwa mtoto. Ilikaniletea uchungu sana, nilikwazika tena sana, nilikwazika kwa vile mzazi kujiuliza kama ni nini ya ujiste yenyewe ya ule wana nitaka kama nini, na hivi nilikuwa natafutisha pesa zingine."
1: Ikumbushwe kwamba wakati wa kikao iliyoandaliwa weekend na ukwisha, viongozi wa sekta ya elimu walipendekeza kuendesha shughuli za shule ndani ya jengo nyipya, eneo zisizoathirika na ajali, au kupeleka wanafunzi kwenye shule zingine ili waendeleshe kusoma bila tatizo yoyote. Mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, leo ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www

0: wakati watu wenye kumiliki silaha, mipanga na shoka wamevamia vijiji vingi vya mahali. Miongoni mwa vijiji vilivyoshambuliwa kuna kwa kijiji Kabikwinja, Chai, Mudusa, Nshesha na Makwale, ambako warugaruga hao wamepora mali ya wakaaji ikiundwa na simu za mkononi, pesa pamoja na vitu vingi vya lazima. Hawa wamefaulu hata kumteka nyara mkaaji mmoja wa mahali kwa muda wa saa nyingi, wakimshutumu kutowaonesha makao ya mkaaji mmoja wa mahali anayesimamia kundi moja ya akiba na mkopo AVEC. Kutokana na shida hii, wakaaji hao wanaomba viongozi kujitahidi kwa kuboresha usalama popote katika wilaya ya Walungu. Mmoja wao Aksanti Mushi amesema,
1: hatusinzie tena, tunakila usiku bamwizi banapaswa fika, tunaanza sinzie bila kusinzi. Wilaya zote za Musante zinagusiwa, Mdusa, Makwale, Kalikunja, Shesha na Kahanda, bila kutaya mingini ya kando kando kwenye bilianzia. Wanafika na silaha, wengine na mipanga, bakivunja milango kwa shoka na marto. Tunaomba wakuu viongozi kutulindia usalama, sine iko sasa tunatupiliwa kwa wenyewe. Wakati wa mbele batu balikuwa na kimbilia Musante junjo kulikuwa usalama, ila kwa sasa tunaanza shughulize tuko mbinini. Naomba kabisa wakuu viongozi watusaidie, sababu hata batu bananza lalamika na wale wajambazi hawataangaika hata kidogo, panendelee tu maligre kelele.
0: Huyu waomba pia wakaaji kuwataja wote wanaoshakiwa kuwa chanzo ya usalama mdogo katika eneo zao. Na miungano ya shirika la raia kwa ajili ya amani jimboni Kivu ya Kusini inaomba miungano na shirika zenye kujitokeza katika sekta ya kihutu jimboni Kivu Kusini kuwatolea msaada wa haraka wananchi wanaokuwa katika uhitaji mkuu. Ni zaidi wale waliokimbia makao yao sababu ya mapigano, pia wale wanaopitia maisha ya ukosefu. Ndivyo inajulishwa katika tangazo iliyotumwa kwa mashirika na miungano yenye kutumika katika sekta ya kiutu jimboni Kivu ya Kusini. Miungano hiyo inajulisha kwamba uhimidhaji ni wa muhimu, ila kuwatolea msaada wa chakula na isiyokuwa chakula inakuwa pia jambo muhimu, sababu wananchi hao wanapitia maisha shida siku hizi. Mmoja kati ya waliosahini kwenye tangazo, Emmanuel Bengehia:
2: tuliweza kuandikia mashirika za kiutu hapa kutoka jimbo la Kivu ya Kusini, sababu tangu mwaka wa 2025 hadi leo kuna wakaaji wengi wa jimbo letu ambao wanakumbwa na shida ya vita, shida ya njala, hawayapata msaada lolote. Ijapokuwa wakaaji wako na mabezwe za wapate chakula, wapate madawa, wapate vifaa vya kwenda shuleni, sababu nukiona leo kuna watoto wengi leo hawajarudi darasani sababu ya ukosefu wa makaye, wengi hawana viato, na hiyo yote tunaona kama ni shida. Ndio kwa maana tumeona tuweze kuwaandikia na tuwaombe waweze kuhusika na hiyo shida. Na pia tumeona kama mjini Bukavu kuna shida mbalimbali za upekee za kulunguziwa na manyumba. Tunaona ya kwamba hizo mashirika za kiutu zingelipata kutia hiyo shida sawa vile maurgence mzingine. Hao wa victime hawana msaada lolote, hao watu ndio wanapaswa kuhusika na hiyo shida.
0: Emmanuel Bengehia anapendekeza msaada wa kiafya uweze kutolewa kwa wananchi hao pia. Na uchukuzi unaendelea kuwa ngumu siku baada ya siku kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Walungu Mwenga. Ndivyo wamejulisha wasafiri kwenye barabara hiyo wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 17 Septemba mwaka huu wa 2026. Hawa wamejulisha kwamba uchukuzi umesha kuwa mgumu kwenye barabara hiyo sababu ya shimo kubwa kubwa zinazoonekana kwenye sehemu nyingi. Wakati wa mvua, maji ya mvua inajaa ndani ya shimo hizo, hali inayoongeza magumu ya wasafiri siku baada ya siku. Wanataka kuona viongozi wanajihusisha kwa kukarabati barabara hiyo kwa faida ya wakaaji. Mmoja wao Serge Muzikwa ameweka neno:
3: shida inakuwa zaidi sana kwa hiyo barabara ya RMD kutoka Walungu mpaka Mgogo, ingali vumbi sababu mvula zianyesha sana pale. Gari zinapata hata shida mwa hiyo vumbi kwa kutembea, wa motari wanaanguka. Tambuka Mgogo après péage route mpaka Bukavu, mvua zilinyesha za kwanza ziliweza kutosha hiyo vumbi, ila tunaona mamidundo mitundo bilima vinayala fasi zote. Hata wa chauffeur wa motari wanasema ni hatari kwa gari zao, sababu vrema wanasumbuka. Kwa viongozi yetaomba tu kama wateza tia mamashini mwa hiyo balabala, waisee tena kuramble kidogo, sababu mvua ikinyesha watu wataanza lala kwa hiyo njia. Tunaweza waomba kabisa wapitishe mashini ndani ya hiyo njia kusudi watu wasianze lala, magumu yaongezeke zaidi kwa wakazi.
4: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Hoja kuhusu mazungumzo ya kitaifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuja kwa maji ya mvua kwenye barabara ya taifa nambari 3 Miti Bunyakiri na uchafu unaoonekana kwenye eneo nyingi za soko ya Kadutu hapa mjini.

0: Bukavu licha ya juhudi za usafi zinazoendeshwa ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya 4 tarehe 17 Septemba mwaka huu wa 2026. Samuel Habamungu amepekua magazeti, ifuateni ripoti yake studioni.
1: Siku ya tatu, tarehe 16 Septemba, kwa fursa ya kusherekea siku kuu nchini ya haki na amani, watu tatu wenye msimamo tofauti, tukitaja Patrick Muyaya kwa upande wa utawala, Martin Fayulu kwa upande wa muungano wa Seso wa Santikatre, pamoja na Marie-Ange Mushobekwa, akiwa wa upande wa wenye kumuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila, wamekutanana wote, chini ya ukadirishaji wa viongozi wa makanisa, imejulisha gazeti Congo Nouveau. Ikiwa maaskofu wa kanisa Katoliki pamoja na kanisa la Kristo nchini Kongo wamefaulu kuwaweka pamoja vigogo hao, Kongo Novo imesema ya kwamba vigogo hao wamekuwa na maoni tofauti kuhusu mambo yanayo

mazungumzo ya pamoja. Msimamizi huyo wa chama Amvol amesema kwamba mazungumzo itakayoendeshwa inafanana mazungumzo inayounga mkono upande mmoja. Sesanga amesema kwamba mazungumzo hiyo haiheshimu sheria ya mwaka wa 2007 kuhusu kushiriki kwa vyama vya upinzani kwenye mazungumzo nchini Kongo kulingana na katiba ya nchi. Habari zingine zilizozungumziwa na magazeti zinasema kuhusu uzito wa kuyaondoa maji inaonekana kwenye barabara nambari 3, barabara Miti Bunyakiri wilayani Kabare, jimboni Kivu ya Kusini. Habari zenye kuzungumziwa na tovuti Kabare Actu.info kuhusu mada hiyo zinasema kwamba kwenye barabara hiyo kunaonekana maji mengi na kufunga hivi mifereji. Hali hiyo inasababisha uchukuzi wa pamoja kuwa mgumu na hata watu wenye kutembea kwa mguu kukumbwa na shida. Wakati wa mvua zilizonyesha hapa karibuni, pikipiki zimeonekana kukumbwa na shida, madereva na hata wapita njia kutokana na wingi wa maji inaonekana kwenye barabara hiyo. Kwenye eneo zimoja, kunaonekana vyombo vya ujenzi vyenye kuwekwa kiolela kando kando na barabara hiyo na kusababisha hivi shughuli za uchukuzi kuendeshwa kwa ugumu. Wakaaji kwenye eneo hiyo waliohojiwa

Ikiwa hakuna kinachofanyika, maji ingine ya mvua itakapoongezeka itaendelea kuharibisha barabara hiyo, wamejulisha wakaaji hao. Ni vyema barabara hiyo kukarabatiwa kwa kufungua mifereji na hatua zichukuliwe ili barabara Miti Bunyakiri iendelee kubaki katika hali nzuri. Tuhitimisha habari hizi za magazeti na tovuti Jambo RBC inaosema kwamba kwenye soko kuu ya Kadutu mjini Bukavu kunaonekana uchafu mwingi licha ya juhudi za usafi zinazoendeshwa kwenye soko hiyo wakati wa kazi za pamoja ama salongo. Kunaonekana kwenye soko hiyo uchafu nyingi zinazotupwa hapa na pale wakati wa mchana na kuharibu sura ya soko hiyo. Wachuruzi wa moja kwenye soko hiyo wamejulisha kwamba hakuna kazi za usafi zinazoendeshwa isipokuwa zile zenye kuendeshwa wakati wa kazi za pamoja ama salongo. Media hii imejulisha kwamba ingebidi kazi za kuondoa uchafu huo zifanyike kabla ya kazi za pamoja zinazoendeshwa kila siku ya sita ili usafi iendelee kuonekana kwenye soko hiyo.

kwa kweli la ziada kuna mpendo msikizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idha Kiswahili. Asante kwa nyote mlionitegea sikio, shukrani zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa, bye bye.

beneweru bazigirwa mwakano lakasanzi eindu alandari ya ebola elinomunte mwiru kulikuwa abula girebwe nene ugende kiriru waka shimbulira amarigi kugabalenga bama galankana bagwere baka ruigiriza angasimango abobalenga bama galankana barubuiziri okurujeru waka kalabama boku nensabuni erinoluvu ngasika sanzi rumanyi rwajaru wa egerirana mburuna manyagi kandi rwajaru wa huma okunsimba ze muziru kurimanyeri zifire zone chibwe nene bakubukubu nezi ndi nsimba zomu mulala gwebikwe baruhanzi ze kandi kukahuma mubiri gomuntu wa faga na yondua landari ya ebola mburuna hama galagi abalenga bama galanka niribanganga bone banaisha banabishe oyomuntu nobulenga buwabu nankaru wakabuna mwene uiru wa magwaro ane yonduala agwere adu wa muledumu mazulu ni shushira linene buwe nene purura muhu magako chiru na hamagalegi abalenga duba duba lioba lola guliba ankamubuka balara banyama emisole na bana rweshirufuka gihaguma lio e yindu alandari ya ebola eragibo na hayagira enumunte mwiru nkaru wakakenga buinjinja agumarege kogabalenga bamagalankana kurwana hine yindu ala ye ebola kura adioma indeleo arubu izre

0: Msikilizaji wa redio, naendelea tunawasalimu, tunawatakia na jioni njema kwa kuwa mnakuwa mkiendelea na kujiunga na redio kumi, redio maendeleo. Acha nikwambia kwamba sisi ni kipindi ambayo inawajia muda kama na huu, ni kipindi Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa yake Dr. France, ambayo inawajia muda kama na huu. Na hapo tunawasalimu nyinyi wote na tunawatakia usikilivu mwema kwa kipindi chenyewe. Najua wagonjwa wengi walikuwa wakichunga namna gani kipindi cho kitaanza, na hapo mara moja kinaanza. Acha nikwambia kwamba Jean-Claude Ndagi alikuwa kwenye ufundi mitambo, tunakuwa na Dr. France. Dr.
1: Amjambo bwana mwariri, kwa kukaribisha kwenye kipindi kitu kya Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Na salimia kwanza wakaaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu na kanda kando ya kwake, kama vile tunasema karibu sana ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza pale ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa, tunatunza Mungu ndio anaponya. Kama unatoka kunyumba kuja na imani pamoja na Mwenyezi Mungu, atabariki, utapata mafanikio mazuri. Karibu karibu kabisa, tunapatikana Morute Duvira kusime chini tu kadogo pale kwa Aisha jenga station mpya kwenye kulikuwa Kasoko. Ukiuliza wapi ndio kwa Dr. Prince, tengia katikati ya nyumba mbili pale iko ma chantier vraiment, ukaona njia kwa kabambi sana. Utaingia deja tuna mhospitali banaandika Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunakuwa tunakaribisha watu wote kuanzia 6h30 mpaka 18h30, donc tunakuwa tunafunga kazi. Tunakaribisha wagonjwa wote, ukue mtoto, ukue baba, ukue mama, karibu sana ku Maison de Soins. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani, utakuwa unakamata bike na karatasi, unaandika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni 09 75 22 22 83 83 44 09 75 22 22 83 44. Mina patikana Morute Duvira pale kusime. Ukifika pale kusime, unauliza batabu meme tabu alba mainite mungambo ya goshe kama uko na shuka, mungambo ya droite kama uko na panda. Unauliza wapi ndio kwa Dr. Prince, watakuwa wanakuonyesha kabisa. Iku watu wanakuwa deja wanakuwa kwa mingi, wanafika kabisa, watawakaribisha na wepe iku tafurai sana. Na tuko na dawa vrema, Mungu kunasaidia watu kunapona. Kama unakia na imani pamoja na Mwenyezi Mungu, atabariki, utapata mafanikio. Tunatumika kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Tunakuwa deja tunasema consultation generale ya mwili yote mzima. Consultation generale ya mwili yote mzima inakuwaka ni samedi dimanche, inakuwaka ni 3000 francs. Unalipa tu 3000 francs ya fish, ingia mu labo, hapana kujeleza magonjwa. Kipimo iko pale, itaonyesha magonjwa yako bila wewe kusema A wala B. Ukifika siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo inakuwaka ni 5000 francs seulement. Unalipa tu 5000 francs kwa ya fish, ingia mu labo, hapana kujieleza magonjwa. Kipimo iko pale, itaonyesha magonjwa yako yenye inakuwa nakutatiza, na Mwenyezi Mungu atabariki, utakuwa unapata mafanikio. Haiko kama vile utajieleza magonjwa, hapana. Kipimo iko pale, inaonyeshaka mtu magonjwa inakuwa nakutatiza ndani ya mwili, na Mwenyezi Mungu atabariki kabisa, utapata mafanikio. Kamata bike na papie, andika namba ya kwangu vizuri. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni 09 75 22 83 83 44 09 09 73 84 73 44. Tunakuwa tunatumika kila siku, na tunakuwa deja tunasema tunatumika kwa baba, mama, mtoto, donke kila siku tunakuwa tunatumika. Na haiko kama vile atufungua kitu milango, tunafungua milango 6h30 mpaka 18h30 ya 19h. Na kila siku tunakuwa tunatumika bwana mwae.
0: Shukrani sana kwako Dr. Prince. Na acha tuambie wasikilizaji wetu, washabiki wetu, wagonjwa wetu ambao wanakuwa kitufata muda kama na huu. Leo tutazungumzia mingi kuhusu ushuhuda, kwa sababu wagonjwa walisema mengi, wagonjwa walionyesha furaha yao kupitia tu matata yenye Dr. Prince iko nafanya na kazi ambayo iko nafanya hapa mjini Bukavu. Nikusema Dr. Prince haana mpinzani mwe Bukavu, usidanganyike. Dr. Prince haana konkiran mwaye Bukavu, Dr. Prince angali wa kwanza kumtunza, Dr. Prince angali wa kwanza kutafuta majani, Dr. Prince angali wa kwanza kupokea wagonjwa, Dr. Prince angali wa kwanza kugaramia wagonjwa, na dawa za Dr. zingali za kwanza kwa kutunza magonjwa na kuzikomesha, kuzipiga fimbo kwa kuziponyesha. Nasikia kwamba Dr. Prince ni kwanza wepeki sasa uangalie namna gani utapanga kukuja kumuona. Iko na kipimo yenye aisemake me yo peke itakuonyesha magonjwa yako yote gisi napangana na gisi unasikiaka. Ni kusema iko na kipimo yenye iko extraordinaire yenye inaonyesha magonjwa ya mtu mwili mzima na kokote kwenye napatikana. Na Dr. Prince anatunza magonjwa za mingi sana zenye zinakuwa zikionekana kwa watu mara kwa mara na zikitatiza watu mara kwa mara. Kabla tualete ushuhuda kwa sababu ni nyingi, watu walisema mengi, tutaambia Dr. Prince kidogo tu atuambie magonjwa gani yenye anatunza, kwa sababu kuna watu ambao awajasikia vizuri kama Dr. Prince eski anatunzaka diabete au anatunzaka epilepsi au anatunzaka nini. Dr. Prince, ujitete kwanza watu wakusikia.
1: Asante bwana Mwario kwa kunipatia kauli. Mimi natunza magonjwa presque za mingi sana kupitia utafiti, kupitia ujuzi ya majani. Kwa Mungu ashanipatia ujuzi ya kuyua dawa ya kutunza mtu. Mtu mwiko na tatizo ya extension, mtu mwiko na probleme kama ya vile ya estoma, uko na probleme kama vile ya kiuno, uko na probleme kama vile ya tumbo kuluma sana, tumbo inakuwa na kutatiza, tumbo kupatia yake wakati unakuwa unafanya meme hata ukikula ukikunywa maji unasikia ka tumbo inakuwa nauma. Unakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, unakuwa na tatizo ya fonction sexuelle, si tu pia spermatozoide maji yake yanaume ishaka kwa kidogo, kiuno kukuwa na kutatiza sana, unakuwa na tatizo kama vile ya mgongo ilishaka kupesa, unakuwa na tatizo kama vile ya palpitation du cœur, moyo kukuwa na kusumbua, unakuwa na tatizo kama vile ya rheumatisme, uko pia na tatizo kama vile ya kisukari, na ukuwe na tatizo pia kama vile ya kutokuzaa, kuzaa ishaka kuwa ni tatizo, ushaka olewa kwenda kukonsevare ishaka kuwa ni shida, ulishaka zala watoto wawili watatu, unaweza penda tena ufatishe me vraiment ilishaka kuwa ni probleme kwako. Karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa mimi natunza, Mungu anaponya. Karibu sana, kuja na imani. Ukia na imani mimi natafutaka dawa, mimi na imani natafutaka dawa yangu aveke imani kupitia ujuzi Mungu anipatiaka, na ndio kwa maana mimi naitafuta na imani, na vraiment kiikunywa utaisantire vizuri kama vile wengine kuna kuwa wanapona mzuri. Tunasema kama haiko kama vile vya kifumu, mimi nafanya medicine traditionnelle. Donc tunatunza, Mungu anaponya. Kipimo iko pale ni kipimo ya kizungu, inaonesha magonjwa bila we mgonjwa kutuambia unagonjwa ka nini. Haiko kama vile tutakwambia unagonjwa kichwa utuambie tunaanzika. Haiko kama vile unakuwa unagonjwa migulu, unagonjwa rheumatisme, unakuwa na tatizo ya hemoroide.
0: Namuuliza unasikiaka hemu?
1: Hapana, kwa Maison de Soins kabisa, kabine kabisa, Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa, hapana, ile kalite hapana. Tunakuwa deja na vipimo, na ile kipimo yuko naonesha magonjwa ya mtu kabla we mgonjwa utasema A wala B. Na haiko kama vile tulikuwa kunyanyasa watu hapa, tulikuwa natunza watu kwa uwezo ya kwake. Haiko kama vile tuko hapa juu ya kunyanyasa watu, tuko hapa rezima mimi nasemaka kila siku ninakuwaka mzaliwa wa hapa kwetu mjini Bukavu, sio kama vile wa kutoka nje wa kutoka huku, hapana. Tunatembea tu kwa ajili ya kwenda na kaza medicine traditionnelle, kutafuta dawa, kujua ingine ujuzi. Ndio maana tunasema kama unakuwa kwa Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa, kuya na imani. Na ukie tu na imani, unasema naenda na mimi kutunziwa, Dr. Prince na mimi anitunze na mimi nipate mafanikio kama vile wengine kunaendelea kupona. Kuya na imani pamoja na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Uko na shida ya asme, uko na shida ya kisukari, magonjwa ya diabete, hata ulishaka togolewa insuline, unakuwa na tatizo kama vile ya AVC, uko na mtu anashaka anguka ngambo moya, mwili anzaka kuwa na tetemeka, mwili shaka kuwa ni kutetemeka, akigusa kitu ifo yanguke, ni kuye na ule mtu ni mtunze, na utaona Mwenyezi Mungu atafanya miujiza kupitia ule mtu na kupitia dawa. Paske niko na ile madawa, na kama niko na visema ni kwa ajili mimi naendaka na zitafuta, na niko naipatia watu wengine. Mimi naona kabisa ushuhuda na kuya, mtu anakuambia ntuka nilikuwa na tetemeka ya mingi, nilikuwa nasikia kabisa niko naanguka, donc mwili haikaze, kiuno haiko, tumbo tatizo, Problemi ya uzazi, kukonservare ishaka kuletea tatizo mnyumba. Kuna dawa ndugu yangu. Natunza Mungu anaponya, kuya na imani, na kutunza. Na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. Niko hapa na niko natunza na kabisa na ushuda ziko nakuwa. Karibu ku Maison de Soins Tradis Moderne Fimbo ya Magonjwa. Wewe mama unakuwa na tatizo ya regle douloureux. Regle ya ishimi yake tena nyakati ya kuwa natoka. Wakati ya hezi inakuwa na tatizo, kuwa na leta maumivu ya mingi, inakuwa nafanya inu semene, inakuwa iko nafuya kabisa, inakuwa na probleme. Uko na ile probleme. Ni kuye na ule mtu ni mutunze, uko na tatizo kama vile. Uko pia na tatizo kama vile ya infection. Infection na sumbua sana. Infection na letea pia maperte blansi utu kwa mama, na letea kukuwa nasikia luwasho, kumwili, meme tawa baba, wakaka, wadada, inakuwa kena wasumbua sana. Na tatizo ya kichwa, mugongo, tatizo ya istoma, tansio, problemi kama vile ya rinale, mafigo, ilishaka kutesa. Tatizo kama vile ya kiuno, ilishaka kutesa. Tatizo ya erni, ilishaka kutesa. Huko pia na mtu anakuwa na tatizo ya kukunywa pombe. Huko pia na dawa ya kuachisha mtu pombe, na mtu anakuwa na acha, na mtu anaendelea kukua mzuri. Huko pia na tatizo ya prostate, ilishaka kusumbua. Karibu, kumesonde, tuko na magonjwa ni mingi sana. Na kama tabike na papie, andika namba ya kwangu wa telefoni. Namba ya kwangu wa telefoni ni 09 75 22 83 44 44 44 09 09 75 22 83 44. Tunafungua kazi kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Tunafunga kazi, donke sa depana kuko sa wakati watu nakoka kwa mingi, tunafika paka meme ta 19. Karibu, Maison de Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa, mwana mwana.
0: Basi wapenda sikilizaji, unakomprendre, unasikia kama Dr. Prince, yeye ni mtu mwenye alikuja kusaidia watoto wa Bukavu, anatunza kabisa na Mungu anaponya. Ni kusema usikie mutante ayo ya kufuma ama aseme aone gisi walikuiba radio yako. Ukikuya mubia vile yeye haiko akipali. Yeye unakuya na hemorrhoids, unakuya na fievre typhoide, unakuya na estoma, unakuya na regle douloureuse, unakuya na diabete, unakuya na paralizi, ni kusema AVC, ile magonjwa yote, Dr. Prince iko tayari kuikomesha na kupata dawa. Basi tunenda kwanza kamata ushuhuda, wagonjwa wengi walishapona, wakapenda nao wajiexprime kutokana tu na maajabu zenye Dr. Prince iko anafanya. Basi msikilize wale ambao wagonjwa wetu tuliweza kuwapokea.

0: tunapatikana hapa kwenye Maison Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa, mahali ambako kabisa tulikutana wagonjwa wengi ambao walikuwa wakisumbuka na magonjwa mbalimbali, na hao basi kupitia ushuhuda, kupitia yale waliona hapo kwenye Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa kwake Dr. Prince, tasikia mengi ambao hawa wagonjwa ambao walikuwa wakisumbuka, wakisumbuliwa na magonjwa muda wa miaka mingi, na hapo watatuambia walishakuwa namna gani na walikuwa wakijua hapa kwa Dr. Prince namna gani. Jambo ndugu.
1: Jambo sana papa journalist.
0: Jina lako nani?
1: Jina langu Menjo Chimanuka, kunyumba ni Brasserie.
0: Kaka Chimanuka, unajikutana hapa namna gani hapa kwa Maison des Soins Tradi Moderne, timu ya magonjwa?
1: Bo, nilifika hapa ni kwa nasikia kuma radio biko natangaza sio Dr. Prince iko hapa iko naponyesha batu, nikasema na mie niende na mie niangalie nipime juu ni kwasha tunzoa mafasi mingi mingi sana. Magonjwa yangu hayapata kuponya. Mimi nilifika kwa Dr. Prince, epilepsi ilikuwa inanisumbua siku mingi sana, ama kifafa. Nilikuwa naanguka anguka. Mimi nilifika hapa kwa Dr. Prince, nilitumia dawa mara tatu nikasikia kabisa binaisha.
0: Ndio kabisa, ulikuwa kigonjwa magonjwa ya epilepsi ama kifafa, kuanguka kila mara. Kwa hiyo ugonjwa ushafanya miaka ngapi?
1: Bo, tuseme nilikuwa nao depuis mimi nazaliwa juu, depuis niko mtoto. Bilikuwa bila nisumbua sana, niko natumia madawa kwa bengine wanganga, me sikupataka uponyaji. Menifika kwa Dr. Prince hapa deja niko na miaka 23, me saizi kabisa kumwezi mwani nishatumia dawa pale niko salamu.
0: Unaweza kutuambia ulitumia dawa muda wa miezi ngapi au miaka ngapi hapa kwa Dr. Prince?
1: Bo, nilifika kwa Dr. Prince akaniambia nani kile ya dawa ya kwaka ni 3 semaines. Nikafika ya kwanza nikawewa dawa, nikafika ya pili nikaweba dawa, nikasikia kabisa shanyuma iko mwili sana. Ya tatu nikakia nyo nikakia kwa kontrol, nikasikia kabisa mwili inaendeka, na mpa hivi sisikia ta kitu mwili tena. Na kuya nyo nike pana ushuhuda kusema kie Dr. Prince anayagusa sana, na ndeza ambia benzangu bote walikuwa nasumbuka na magonjwa mea nasumbuka nao, bakuye kwa Dr. Prince.
0: Na hiyo tu ndio yenyewe likuleta hapa kwa Dr. Prince au likatoa nyingine dawa?
1: Na hivi tuko nasema tuko na mwingine tuko naye hapa mu biroa Dr. Prince iko ndani. Leta mwingine mtu juu na mimi niliponea hako na ilipo endelea kuleta bengine.
0: Sasa na wewe unaweza kutuambia
1: Oh, nilifika kwa Dr. Prince uri sana, asema Mungu amubariki sana.
0: Kwa nafanya siku ngapi, tulikuwa mgonjwa, kwa nafanya siku ngapi unazimia?
1: Nilikuwa nafanya kisha siku mbili, siku tatu, mina sikia tena kabisa. Sikuwa natoka tena mnyumba, juu nilikuwa nabakia nyo mnyumba na magonjwa kisha nisumbua sana. Sikuwa napata nguvu ya kutoka, juu hakuna kitu naweza toka. Binaweza kukia nikuta mbalabala, mina kuwa mbaya, mina kufariki kweli mahali. Namna vile.
0: Unakuwa na shauri gani ya kuambia watu ambao wanatufuata muda kama na huu, wagonjwa ambao wanasumbuka na magonjwa mbalimbali?
1: Nawaambia wakaribie sana kwa Dr. Prince, watapata uponyaji. Juu kwa Dr. Prince ni mtu mwenye iko natunza mtu na roho moya, anakutunza na kupatia dawa, unasema ndio ulitumia dawa. Yuko aseme utafika hoi hivi na hivi, ulishamaliza kile hapo ndio aseme hata kupatia tena dawa. Hapana. Unafika kwa Dr. Prince atakupatia dawa. Na uko ushamaliza faktiri yako yote, kama wewe asikia tu mzuri utatumia dawa.
0: Kwa Dr. Prince unamwambia nini?
1: Bo, unasema namwambia Mungu aendelee kumbariki, aendelee kuponya wengine kama anavyoniponya, na kama vile ataponya na imani ataponya huyo mwenye mimi naleta naye, atakuwa salama gisi na mimi niko.
0: Na huyo mwenye unaleta na gonjwa nini?
1: Naye anasumbuka na tatizo la hernia. Mimi nikizani kwa Dr. Prince yote hakuna vile vinashindikana. Yote ataweza. Juu atajisikia naye mzuri gisi na mimi nijisikia juu yangu ilikuwa ya nguvu kushinda ile hernia.
0: Basi tunakushukuru.
1: Asante.

0: Kwa hiyo hiyo tu kabisa mambo ya ushuhuda. Unajua Dr. Prince ni mganga mkuu hapa kwetu mjini Bukavu. Ni mganga mwenye hana mpinzani, ni mganga mwenye anatunza na Mungu anaponya. Ni mganga mwenye anafanya miracles zenye zisabiliki hapa mjini Bukavu, miracles zenye watu wa comprendre ni nini. Kila mtu anakuwa twende tu kwa Dr. Prince. Kila mtu anakuwa mike, utakutana watu wanayala pale misongamano, huyo atoke mwingine aingie, ni maajabu. Wewe mwenye unabakia utawaza kama ni blague, kisha unakia jikuta unakufa, na japo haungekufa hiyo wakati. Kama ungana napitiwa sikia radio inakuamsha, inakukumbusha ya kwamba Dr. Prince angali hapa mjini kwetu Bukavu, profite na wewe kuimatunzo. Basi tunakamata mwingine mgonjwa mwenye aliona yeye alipata kwa hiyo neema ya kubarikiwa, kama ni miracle atujue. Jambo
1: jambo sana bwana Mwaruru.
0: Unaweza tuambie ni nani?
1: Njo Mardelene, natokea Bagira.
0: Unaweza kutuambia unajikuta hapa muda kama na huu? Hapo kwanza hapa kuza kwenye tu.
1: Mimi najua hapa tuko ku maison de soins tradis moderne. Fimbo ya magonjwa.
0: Ulikuwa yafanya nini?
1: Na mimi nilikuwa hapa, nilikuwa na problemu ya uzazi. Kwa mimi nalunga sikukuwa kanisha zala na senkai. Mimi nashukuru Mungu sana, nilisikia kwa Dr. Prince. Nikakuya hapa, nikafanya examen, akanipatia dawa na sai ninashukuru Mungu nishakuwa mjamzito.
0: Nikisema miaka tano au kukua ulishachukua ujauzito ama mimba, lakini uliposikia Dr. Prince ukakuya akakutunza napo unakuwa na ujauzito, ni jambo la muhimu. Na unakuwa na ujauzito ya miezi ngapi?
1: Kwa saizi niko na ujauzito ya miezi sita.
0: Na uli kamata dawa kwa Dr. Prince muda wa siku ngapi ulitumia dawa?
1: Nilikamata dawa muda wa siku tatu, juu anapanaka programe, unakula unapana makuto, unakamata dawa, unaenda, siku dawa zinaisha, tena unarudi. Nikakamata 3 fois.
0: Hiyo retard ama hiyo shida, haikuwesha kuletea shida mbunyumba?
1: Ilikuwa ilishaleta probleme mwana mwariri. Juu tulikuwa najikuta kila siku kubukwe na kwa fujo. O siza lake, nazanya minjo nikuwa probleme, uvye buwana, metuwakia jikuta, nikuwa tuma probleme ya mago.
0: Apo unajikuta na sepa kwa Dr. Prince. Uteza kutuambia sasa ulishaka pona, ulisha pona hapa kwa Dr. Prince, tana uko unakuja kufanya nini?
1: Na mie nilikuja kuleta mwingine mtu, tulikutana na katu mkartye, naye alikuwa na probleme satu ile yangu, nikamshauria. Nikamsikilizisha emission ku radio, akakomprendre na alikuwa mbezo ya mtoto. Na njo naye tukamleta hapa kwa Dr. Prince kwa siku za leo.
0: Unaweza ambia Dr. Prince nini mwenye alifanya hiyo maajabu?
1: Kwa kuambia Dr. nikushukuru tu kwangu, juu alinitosha mbali. Alinisaidia sana kupitia hiyo matunzo. Mimi namshukuru sana na ndapenda angeendelea tu vile, aendelee na tunza wengine kama kawaida.
0: Na kwa wengine wenye wanakuwa na shida kama ile yako, na wenye wako na shida zingine mbalimbali, unaweza kuwa na neno gani kuambia
1: wengine wenzangu ateza kuwa na magonjwa mbalimbali ama ugonjwa wa uzazi, infection? Ndeza washauria wajikaze, watafute Dr. Prince kwa sababu yeye ni mganga zaidi na ni mganga kamili, iko na tunza, Mungu ndio anaponya. Wakaribie sana kwa Dr. Prince.
0: Basi tunakushukuru. Taka jambo.
2: Jambo sana.
0: Unaweza kutuambia ni nani?
2: Naitwa kwa jina la Mugisho Birumana. Natokea Panzi Kamagema.
0: Tunajikuta na wewe hapa hapa ku Maison des Soins Tradis Moderne, Fimba Magonjwa. Mufaso gani ulikafa nini hapa?
2: Nilifika hapa kwa maana mimi nilikuwa mgonjwa. Nilikuwa mgonjwa sana, magonjwa ilikuwa yananitatiza. Nilikuwa na gonjwa hemoroide ilikuwa nitesa sana. Ilikuwa nachomoka, nilikuwa sangwa tu bani opere kwa hospital general parce que 10 ans déjà niko na ile hemoroide na kuko sana nikienda kwese na chomoka, maki ilikuwa yananisumbua sana. Mais de semaine niko na kamata dawa hapa kwa Dr. Prince. En tout cas, nishajisikia bien, nishakuwa bien kabisa. Mimi naona kama Mungu anasaidia sana.
0: Shukrani kwako, unasikia namna gani Dr. Prince kunafanya matata, anatunza wanaume kama vile wanawake. Huyu kaka anagonjwa hemoroide ya inji, sababu anasema alikuwa anafaa kuingia kwa esene na chomoka, lakini leo unasikia anaanza sikia mzuri musiku chache tu hivi. Sasa utuambie, eske ulikuwa shatembea kwa wengine wagapi?
2: Ndiyo, nikuwa shatembea kwa wanganga wa mingi sana, nikuwa shasirtu kwa hospitali ya yetu ya Kizungu. Nikuwa shatembea kwa hospitali mingi sana, nikuwa inda hata kuli, nikuwa ingia Makadutu kule kwa hospitali, nda kwa hospitali nikuko wakati pia nilitunziwa panzi hata kama bikashindikana. Mimi nashukuru Mungu sana kukutanana na Dr. Prince, parce que mie sijui nimpatie nini. Ningelikuwa na vya kumupatia vraiment, kama ndampatia shukrani ya bien sana. Mimi naona nimpatie tu sauti, bengine wenye viko wagonjwa baisikie kwanza ku maendeleo, baisikie kabisa kama Prince kabisa kuna tunza na watu wanapona. Mie nilipona, nikwasha sumbuka 10 ans ya matatizo na mwili. Mesai kabisa niko najisikia bien, na mimi naona kama sanda malize ikire ya dawa mwisho mimi nakia kamata leo. Ndakuwa bie sana na ndanza tena fama kazi yangu convenablement tu.
0: Prince alikutunza na madawa ya Kizungu ama ya asili?
2: Hapana, Prince atunze na dawa ya Kizungu, alikuwa nitunza ndio na dawa ya asili.
0: Sawa, dawa ya majani.
2: Ndio, ya majani kabisa ndio nilikuwa natumia, na ndio presque chez bote tulikuwa natumia juu tulikuwa kutanana pale na bengine wagonjwa. Na kila mtu atapata yake dawa selo ugonjwa wako, meni dawa kwanza za mayani.
0: Na ulikuwa shapita kwa wengine waganga wanatuza na madawa ya majani?
2: Ndio, nilipita kwa ganga wa mingi sana, nilipita hata kwa ganga hata tano hivi mbo mesikuona hata mafanikio. Bote walikuwa ni danganya, kuko kuandalipa ma 500 dolari, kuko kuandalipa ma 200 dolari, nili franga yote tiko naisha buri. Me Doktere Prince kabisa nilifika kwake, akaniambia ya kwanza utafika we unafika mula nani mu reception bana kwa ndi bana kwa registre. Après pale utafika mulabo we peke, hautasema magonjwa na wanajua ugonjwa wako. Ile nilifata kwa radio na nikafika pale, wakanifa vile nikiingia mulabo bakanipima. Kunipima akukwasha jua kama mimi nagonjwa ile hemoroide. Na yupe kikajafishe o mashini, akaniambia njo vile unagonjwa hemoroide ya inje, njo vile ndakutunza ayo. Na nika mepeke nikaishiwa, nikasema antuke mashini ni ya kweli. Nikajiatandri sasa kukunya dawa, nilikunya tu semeni moya kwanza, nikajisikia bie, deuxième semeni kabisa niko nikajisikia bie sana. Na hivi na kiada kakire ya mwisho make niko ngufu charudia yote kabisa.
0: Unaambia nini wagonjwa wenyewe wangali wana waza kama Dr. Prince kuna
2: mwenyeko na waza vile ka mwenyeko mgonjwa ajikazi sana, akimbii mbio sana kwa Dr. Prince atamutunza. Batu na waleta sana, niko kwa na mgonjwa mwenye ndaleta kesho juu aliona kwanza changement yangu mukartia, akasema akose na mimi neza kuwa hivi. Ndio bana kesho ndamuleta pale, bana mupima naye, na kama iko na franga ataanza kile tu deja kesho. Mimie peke kwanza shukrani yangu ndamurudisha franga za mingi juba nkwasha nisumua, kuko venye walikuwa nilombele ma 500 dolari kuima magonjwa tu baganga wa asili. Ni franga kidogo kabisa kuselo ugonjwa wangu gisi linisumbua, mimi naona ni franga za kidogo sana. Shukrani yangu namurudishia tu
0: Dr. Prince peke, unamwambia shukrani
2: mbo. Mungu aendelee na kumubariki kabisa, na aendelee na kutunza tu batu kabisa gisi alinitunza, atunze bengine vile iko na susula magonjwa. Mungu ambariki sana, na bagonjwa waendelee na kufika tu pale, na Mungu ampatie uponyaji.
0: Basi tunakushukuru. Jambo
1: jambo sana bwana mwalimu.
0: Unaweza tuambie ni nani?
1: Mimi ni Shislene. Kwetu ni Buolo trois kiapa kwa munganga Prince, na kiaka kamata dawa na kiaka tunzo kwa munganga.
0: Unaweza kutuambia ulikuwa na gonjwa nini?
3: Nilikuwa na gonjwa fever typhoid, nilikuwa nishasumbuka sana, nishatembea mahospitali za mingi lakini nilikuwa bishashindikana. Lakini kufika kwa mganga kwanza kabisa, naweza jitikia niko mzuri kabisa, nishaanza sikia vile.
4: Na hiyo fever typhoid ilianza tangu wakati gani?
3: Iko ishagawa juu miaka tatu hii niko na sufuri na ile fever typhoid. Niliteswa sana, nilipita mahospitali za mingi, nilikamata dawa, nitumia dawa za kizungu lakini hawikukamata. Lakini kufika kwa mganga Prince alitumikisha dawa ya majani na mpaka hivi naanza jisikia niko mzuri kabisa.
4: Na nani mwenyewe alipatia adresi ya kwa Dr. Prince?
3: Adresi ya kwa Dr. Prince sikuipatia tambali, nilipatia kwa Radio Maendeleo ndio nisikia yuko natangaza Dr. Prince basi kwa napatikana Murut Duvira pale kusime. Ndio na mimi nikakamataka motari akanifikisha pale na mpaka hivi Dr. Prince yuko ananitunza kabisa, nishapona, nishaanza sikia vye. Sikukua kata tena nakula, sasa mimi nakula mimi natapika. Sasa mimi nafanya nini? Mimi nasikia mwili haitiki. Hakuna hata kufanya taka kazi. Tumbo kuluma saa yote, kutumia tu chakula kidogo na mimi naanza tapika, inarudia itatafa kitu mtumbo. Lakini kwa sasa nishaanza tumia kila chakula. Nishaanza kula kila chakula. Mganga Prince kabisa dawa yake ni ya nguvu, ananitunza kabisa.
4: Unatunziwa siku ngapi kwa Prince au chuma ngapi au miezi ngapi unaanza sikia mzuri?
3: Kwa mganga Prince nisha kuwa na emwa deja ini kwa kamata dawa. Lakini make sana nilikamataka tu dawa ya pili. Kudezi ya msemene kabisa nisikia kabisa. Hapa nisha kuwa muemwa ni kwa tumia dawa kwa mganga Prince. Nisha nisikia vye nisha pona. Sisikia tafasi tena kwa uko na niluma. Oro walikuwa washaanza nitarisha kumahopitali kisi wataniopere. Lakini kusikia matangazo kumaendeleo ya Dr. Prince nikajiandaa, nikaenda kule. Na mpaka hivi niko mzima, niko mzima kabisa.
4: Ambia Dr. Prince.
3: Naambia shukrani sana. Namtakia tena shukrani sana kwa daktari, Mungu ambariki, amuzidishie na muongezee nguvu, atunze na ile dawa yake iko atumia, asiache, asaidie watu. Mungu atamubariki, hatuna tabia ya kumpatia, tuwezi pata ya kumpatia, Mungu ndiye atampatia kila kitu. Jo shukrani naweza patia daktari kwanza hii.
4: Na kwa wagonjwa ambao wanaendelea na kusufiri na magonjwa mbalimbali, wenyewe wako wanatufuata muda kama na huu, unawaambia nini?
3: Wagonjwa wote wanasumbuka na fever typhoid, wawai mbio mbio kabisa kwa Dr. Prince. Dr. Prince anatunza ile magonjwa na inapona. Wasita make wasigawia ata kutana dawa ishaisha, bawai mbio.
4: Dawa hizi kwa Dr. Prince anatafuta madawa zake.
3: Niyo ataka mapenzi anatafuta dawa. Huko wakati wanaweza fika wanakutana dawa ilisha, alienda tafuta nyingine. Lakini nawaambia wakimbie mbio. Mganga Prince atawatunza. Nilisumbuka, nilikunywa dawa ya majani, nilikunywa ya kizungu lakini nilishindikana. Lakini kufika kwa Dr. Prince nilipata uponaji na mpaka hivi.
5: Haya basi, wapenda sikilizaji, mnasikia namna gani? Ushuhuda ziko mingi, tunasikatia mnjia kwa sababu watu walikuwa wengi na walisema vya mingi sana. Unasikia adresi ya kwa Dr. Prince aisabwikane. Motari anajua kwa Dr. Prince, naweza kila motari yote anaya kwa Dr. Prince, kila bajajisti yote anaya kwa Dr. Prince, kila taksimeru wote anaya kwa Dr. Prince. Nikusema hakuna mwenye anasabu kwa Dr. Prince. Na kupitia adresi yake, magonjwa zote kabisa zenye zinakuwa zikikusumbua ukifika pale zitapata fimbo. Bwana Dr. Prince, nawaza uko na neno ya kusema kwa sababu tunaona muda na wewe.

0: ya mzuri kuya tena tubadilishe dawa na atafutaka dawa kwa ajili ya huyo mgonjwa. Tukiona hii mwezi tunapatia wagonjwa dawa vraiment tunaona mabadiliko hakuna. Mwezi wa pili ya kufata tunaendaga atafuta dawa, utakia tena rudia unakunywa dawa ingine unasantire ke hapa Mungu ananisaidia na mimi nazo na mabadiliko inakuwa. Usifanye negligence kupitia mwili, sante ya mtu inakoka ni lazima sana, na tukukia kutesa watu, tulikia kusaidia watu. Haiko kama vile tuko hapa juu kunyanyasa, niko natunza watu. Mimi nasemaka kila siku niko mzaliwa hapa kwetu mjini Bukavu, siku wa mbali hapana. Mimi nazaliwa hapa kwetu mjini Bukavu, natafuta dawa kwa ajili ya kukupatia wewe mgonjwa unakuwa na problemu ya magonjwa, pamoja na Mungu kuya na imani ndakuponya pamoja na Mungu. Mimi natunza veke Mungu ndio ananiponyea watu. Mimi situnza kiki kama vile wewe mwenyewe ndakuponyesha, ukue kwako utoke kwako kunyumba uende kwa daktari pensa atakumie Mungu imani yako na kuya nayo na nyanguka nasema ki acha niende kwa daktari pensa na mimi anisaidie anipatie dawa Mungu na mimi anisaidie mwili shaka nisumbua shaka kunitesa. Magonjwa yanasumbua watu sana. Na mama donke ushasumbuka au simamake tena kukitanda kutembea shaka kwa shida. Karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne fimbo ya magonjwa. Kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone na kuwaka tu ni 09 75 22 83 84 09 75 77 22 83 44 09 75 77 22 84 kila siku tunatumika ku Maison de Soins Tradi Moderne fimbo ya magonjwa. Karibu kwa kila mtu wote wanakuwa na tatizo ya magonjwa, tunawakaribisha pamoja na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Karibu na wagonjwa wangu wote bon guérison, Mungu azidi kuwatia nguvu. Tumia dawa, maliza dawa, kama wayasikia mzuri rudia ndabadilisha dawa mpaka upone, na wewe utoshe ushuhuda kama vile wengine wanakuwa na watosha ushuhuda, na ulete wengine wagonjwa. Karibu, karibu kwa kila mtu wote mweko na tatizo ya magonjwa, tunakaribisha na Mungu anaponya, tunatunza Mungu anaponya vraiment. Napatikana Murute Duvira kusime chini tu kadogo pale kwa kulikuwa kasoko kulisha kwa station ya mupya. Karibu kwa Maison de Soins Tradi Moderne fimbo ya magonjwa, natunza Mungu anaponya. Karibu, karibu kwa kila mtu.
1: Usifanye confusion ya bumanyumba nyumba, angalia pale kwenye utafikia pale kwa Dr. Prince ambaye utakutana kaliko ya kabambi sana ya vert blanc pale utaona ya namna gani wanaandika Maison de Soins Tradi Moderne fimbo ya magonjwa. Mpenda msikilizaji, basi acha tunenda kwanza kuwasalimu watumishi wa nganga wote ambao wanakuwa wakisaidia Dr. Prince pale kwa Maison de Soins Tradi Moderne fimbo ya magonjwa. Naona yeye ni Baraka, naona yeye si mwingine, yeye ni Dinebi, naona yeye ni Prince coach anakuwa akifanya kazi hapo, na wengine wote ambao wanakuwa wakichukua dawa pale kwa Maison de Soins Tradi Moderne fimbo ya magonjwa tunawasalimu. Na hapo nyinyi nyote ambao mlikuwa mkitufuata muda kama na huu, tunawatakia jioni njema. Acha nikwambia kwamba fundi mitambo alikuwa ni Jean-Claude Ndage, Dr. Prince alikuwa akiwaletea kipindi chenyewe. Tunawashukuru, acha tuoname wiki ijayo muda kama na huu, na tunasema bye bye, weekend njema.

beneweru bazigirwa mwakano lakasanzi eindu alandari ya ebola elino munte mwiru kulikuwa bula girebwe nene rugende kereru waka shimbulira amarigi kugabalenga ba magalankana bagwere baka ruigiriza angasimangu abo balenga ba magalankana tarubuiziri okurujeru waka kalaba maboko nensabuni erino luvu ngasikasanzi rumanyi rwajaru wa egererana mburuna manyagi kandi rwajaru wa huma okunsimba ze muziru purimanyi rezifire zone chibwe nene bakubukubu nezi ndi nsimba zo mumulala gwebikwe baruhanzi ze kandi kukahuma mubiri gomuntu wa faga na yondu alandari ya ebola mburuna hama galagi abalenga ba magalanka niribanganga bwone banaisha banabishe oyo muntu nobulenga bwabu nankaru wakabuna mwene wiru wa magwaru wane yondu ala agwere adu wa muledumu mazulu ni shushira linene buwe nene mburuna muhu magako chiru na hama

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio yenu. Ila kwanza, ni kipi tumeandalia kwa siku ya leo? Mwezi moja mbele ya kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo ifikapo tarehe 15 Oktoba mwaka wa 2026, university nyingi na vyuo vikuu vinaonekana kukosewa na wanafunzi wapya. Mengi ni katika taarifa ya habari. Wakati huo, vijiji vingi vyenye kuwa ndani na kando ya senta ya biashara ya Walungu katika sheferi ya Ngweshe vinakabiliwa siku hizi na usalama mdogo toka watu wanaomiliki silaha, mipanga na shoka. Wakaji wa mahali wanapanda jukwani na kuomba viongozi waboreshe usalama wa raia na mali yake. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumeondelea katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Alanza, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
1: mwanzo wa mwaka wa masomo 2026-2027 unaonekana kuanza kwa mwendo wa kibaridi katika university na vyuo vikuu vyenye kuhusika na hatua ya kusimamisha shughuli iliyochukuliwa na wizara nchini husika na elimu kwenye university na vyuo vikuu jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini. Omer Mudekereza.
3: Mzunguko uliofanywa na Radio Maendeleo Alhamisi Septemba 17 mwaka huu 2026 katika university na vyuo vikuu unaonesha hali isiyo ya kawaida mwezi moja mbele ya kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo ifikapo tarehe 15 Oktoba mwaka huu 2026 katika vyuo vilivyotembelewa na redio yako. Ofisi za viongozi, hasa zile zinazoshughulika na usajili au kuanzika wanafunzi wapya, bado zinafunguliwa, lakini shauku iliyotarajiwa haipo kabisa. University na vyuo vikuu vilivyotembelewa ziko karibu tupu, isipokuwa baadhi ya wanafunzi waliofika kuhudhuria masomo, kufanya kazi au kuangalia matokeo ya vipindi vya kwanza. Mawakilisho haya machache yanapingana na hali iliyokuwepo kabla ya uamuzi wa kusitisha usajili kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Tayari ulikuwa umeanza katika university na vyuo vikuu kadhaa. Tangu uamuzi huo uchukuliwe, wanafunzi wapya hawaonekane kujitokeza zaidi katika ofisi za usajili. Kabla ya uamuzi huo, tayari kulikuwa kumesajili wanafunzi wapya 34, lakini tangu kuchukuliwa kwa hatua hiyo, tuna wanafunzi wane peke yake, alisema ofisa mmoja husika na usajili katika moja ya vituo vilivyotembelewa na Radio Maendeleo Alhamisi 17 Septemba mwaka huu wa 2026. Hali hiyo inahusu pia wanafunzi waliohitimisha mwaka wao katika kipindi cha kwanza na ambao wanataka chukua majibu yao ya alama ili kuendeleza masomo yao mahali pengine. Baadhi wamerudishwa na kuombwa kurudi baada ya wiki kadhaa au hata mwezi mmoja hadi miwili katika baadhi ya shule, jambo ambalo linafanya juhudi zao kuwa ngumu, wameeleza. Kinyume chake, baadhi ya wanafunzi bado wakiwa kwenye mafunzo husema wanataka kubaki katika shule zao. Hii ni hasa kwa wale walio karibu kumaliza kidato cha mwisho na wamesema tayari wamewekeza miaka kadhaa katika mafunzo yao. Kwao, kubadilisha shule katika hatua hii ya masomo ni hatari. Wakati huo, shughuli za mwaka wa masomo 2025-2026 zinaendelea bado katika baadhi ya university na vyuo vikuu kulingana na makundi ya wanafunzi. Kila mahali, baadhi ya wanafunzi wanasubiri mitihani ya awamu ya pili. Wengine tayari wameshaanza na wengine bado wanakamilisha masomo yao. Kwenye mabango ya matangazo, matokeo ya wanafunzi wa mwaka wa mwisho yameonekana, imetambua Radio Maendeleo. Hali hii inatokea baada ya uteuzi na mamlaka za AFM 23 wa viongozi wapya ndani ya kamati za usimamizi wa university na vyuo vikuu kadhaa za elimu ya juu, jambo ambalo limefanya Kinshasa kusitisha kwa muda shughuli za majifunzo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika vituo husika.
1: Shukrani kwako Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na wanachuo wenye kusomea katika university na vyuo vikuu vyenye kuhusika na kusimamishwa kwa shughuli katika mji wa Goma na Bukavu wanaomba kwa serikali ya Kongo ya Kidemokrasia kuweza kuvunja hatua iliyochukuliwa. Wamejulisha hivyo katika tangazo yao iliyowekwa kwenye ofisi ya MONUSCO Pagoma. Waliosaini kwenye tangazo wanaomba viongozi wa kisiasa kujitahidi ili wanafunzi waendelee kusoma mbali na mambo ya siasa kama vile wamejulisha wenyewe katika tangazo yao. Na wahanga wa ajali ya moto iliyojitokeza tarehe 10 Septemba mwaka huu 2026 kwenye kata Buolo Kasha mtani Bagira pia Pachimpunda katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu, wanalaani tabia ya kuwashurutisha kulipa pesa ili watoto wao wakubaliwe katika shule zingine. Watoto hao ni wale waliokuwa wakisomea kwenye shule Complexe Scolaire Ujamaa na Furaha zilizoungua katika ajali ya moto na kusababisha kifo ya watu 27, wengi wao wakiwa wanafunzi. Wazazi wa wanafunzi ambao ni wahanga wa ajali yenyewe wanasema kusikitika kutambua viongozi wa moja wa shule wanawaomba pesa badala ya kuwafariji kutokana na shida iliyowapata ili wapate kuandika watoto wao shuleni. Mmoja kati ya wazazi hao ameweka neno:
4: mimi atokapo kwa mimi korona niluma tena sana tena sana. Nilisikia wanaongea kwa radio sima kama watoto vile wasinisire. Popote wataenda watawaandika bure. Niko sasa mimi nilienda kulomba masomo ku primaire, walombea nafasi, kanenea nifanye $2 kwa mtoto. Ile kaniletea uchungu sana. Nilikwazika tena sana, nilikwazika kwa vile mzazi kujiuliza kama ni nini ujipe yenyewe ule bwana anataka kama nini. Na hivi nilikuwa natafutisha pesa nyingine.
1: Ikumbushwe kwamba wakati wa kikao iliyoandaliwa weekend na ukwisha, viongozi wa sekta ya elimu walipendekeza kuendesha shughuli za shule ndani ya jengo nyipya eneo zisizoathirika na ajali au kupeleka wanafunzi kwenye shule zingine ili waendeleshe kusoma bila tatizo yoyote. Mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, leo ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Wakaji wa vijiji vyenye kuwa ndani na kando ya senta ya biashara ya Walungu katika sheferia Ngweshe wanaomba viongozi kuzidisha mbinu za usalama kwa faida yao kwa lengo ya kukabiliana na usalama mdogo unaoripotiwa siku hizi katika eneo hiyo. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, wakaji hao wamejulisha kwamba hakupite tena siku mbili bila vitendo vya usalama mdogo kujitokeza katika eneo yao. Kisa ya hivi karibuni imejitokeza jioni ya siku ya tatu kukuchia siku ya nne tarehe 17 Septemba mwaka huu, wakati watu wenye kumiliki silaha, mipanga na shoka wamevamia vijiji vingi vya mahali. Miongoni mwa vijiji vilivyoshambuliwa kuna kwa kijiji Kabikwinja, Chai, Mudusa, Nshesha na Makwale, ambako warugaruga hao wamepora mali ya wakaaji ikiundwa na simu za mkononi, pesa pamoja na vitu vingi vya lazima. Hawa wamefaulu hata kumteka nyara mkaaji mmoja wa mahali kwa muda wa saa nyingi, wakimshutumu kutowaonesha makao ya mkaaji mmoja wa mahali anayesimamia kundi moja ya akiba na mkopo AVEC. Kutokana na shida hii, wakaaji hao wanaomba viongozi kujitahidi kwa kuboresha usalama popote katika wilaya ya Walungu. Mmoja wao Aksanti Mushi amesema:
6: hatusinzie tena, tunakila usiku pamwizi banapaswa fika, tunaanza sinzie bila kusinzi. Vilaje zote za Musantere zinagusiwa, Mbusa, Makwale, Kalikunja, Shesha na Kahanda, bila kutaya mingini ya kando kando kwenye biliaziaka. Wanafika na silaha, bengine na mipanga, bakivunja milango kwa shoka na marto. Tunaomba wakuu viongozi kutulindia usalama sine iko saa tunatupiliwa kwa wenyewe. Wakati wa mbele batu balikuwa na kimbilia Musantere junjo kulikuwa usalama, ila kwa sasa tunaanza shughuliza tuko mbinini. Naomba kabisa wakuu viongozi watusaidie, sababu hata batu bananza lalamika na wale wajambazi hawataangaika hata kidogo, panendelee tu maligre kelele.
1: Huyu waomba pia wakaji kuwataja wote wanaoshakiwa kuwa chanzo ya usalama mdogo katika eneo zao. Na miungano ya shirika la raia kwa ajili ya amani jimboni Kivu ya Kusini inaomba miungano na shirika zenye kujitokeza katika sekta ya kihutu jimboni Kivu Kusini kuwatolea msaada wa haraka wananchi wanaokuwa katika uhitaji mkuu. Ni zaidi wale waliokimbia makao yao sababu ya mapigano, pia wale wanaopitia maisha ya ukosefu. Ndivyo inajulishwa katika tangazo iliyotumwa kwa mashirika na miungano yenye kutumika katika sekta ya kiutu jimboni Kivu ya Kusini. Miungano hiyo inajulisha kwamba uhimidhaji ni wa muhimu, ila kuwatolea msaada wa chakula na isiyokuwa chakula inakuwa pia jambo muhimu, sababu wananchi hao wanapitia maisha shida siku hizi. Mmoja kati ya waliosahini kwenye tangazo, Emmanuel Bengehia:
7: tuliweza kuandikia mashirika za kiutu hapa kutoku jimbo la Kivu ya Kusini, sababu tangu mwaka wa 2025 hadi leo na wakaaji wengi wa jimbo letu ambao wanakumbwa na shida ya vita, shida njala, hawayapata msaada lolote. Ijapokuwa wakaaji wako na mabezu za wapate chakula, wapate madawa, wapate vifaa vya kwenda shuleni, sababu nukiona leo kuna watoto wengi leo hawajarudi darasani sababu ya ukosefu wa makaye, wengi hawana viato, na hiyo yote tunaona kama ni shida. Ndio kwa maana tumeona tuweze kuwaandikia na tuwaombe waweze kuhusika na hiyo shida. Na pia tumeona kama mjini Bukavu kuna shida mbalimbali za upekee za kulunguziwa na manyumba. Tumeona ya kwamba hizo mashirika za kiutu zingelipata kutia hiyo shida sawa vile maelgence mzingine. Hao wa victime hawana msaada lolote. Hao watu ndio wanapaswa kuhusika na hiyo shida.
1: Emmanuel Bengehia anapendekeza msaada wa kiafya uweze kutolewa kwa wananchi hao pia. Na uchukuzi unaendelea kuwa ngumu siku baada ya siku kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Walungu Mwenga. Ndivyo wamejulisha wasafiri kwenye barabara hiyo wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 17 Septemba mwaka huu wa 2026. Hawa wamejulisha kwamba uchukuzi umesha kuwa mgumu kwenye barabara hiyo sababu ya shimo kubwa kubwa zinazoonekana kwenye sehemu nyingi. Wakati wa mvua, maji ya mvua inajaa ndani ya shimo hizo, hali inayoongeza magumu ya wasafiri siku baada ya siku. Wanataka kuona viongozi wanajihusisha kwa kukarabati barabara hiyo kwa faida ya wakaaji. Mmoja wao Serge Muzikwa ameweka neno:
8: shida inakuwa zaidi sana kwa hiyo barabara RND kutoka Walungu mpaka Mgogo, ingali vumbi sababu mvula zianyesha sana pale. Gari zinapata hata shida mwa hiyo vumbi kwa kutembea, kwa mutaro wanaanguka. Tambuka Mgogo après péage route mpaka Bukavu, mvua zilinyesha za kwanza ziliweza kutosha hiyo vumbi, ila tunaona mamidundo midundo bilima vinayala fasi zote. Hata wa chauffeur wa motaro anasema ni hatari kwa gari zao sababu vrema wanasumbuka. Kwa viongozi yetaomba tu kama wateza tia mamashini mwa hiyo balabala waisee tena kuramble kidogo sababu mvua ikinyesha watu wataanza lala kwa hiyo njia. Tunaweza waomba kabisa wapitishe mashini ndani ya hiyo njia kusudi watu wasianze lala, magumu yaongezeke zaidi kwa wakaji.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Hoja kuhusu mazungumzo ya kitaifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuja kwa maji ya mvua kwenye barabara ya taifa nambari 3 Miti Bunyakiri na uchafu unaoonekana kwenye eneo nyingi za soko ya Kadutu hapa mjini Bukavu licha ya juhudi za usafi zinazoendeshwa ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya 4 tarehe 17 Septemba mwaka huu wa 2026. Samuel Habamungu amepekua magazeti, ifuateni ripoti yake studioni.
10: Siku ya tatu, tarehe 16 Septemba, kwa fursa ya kusherekea siku kuu nchini ya haki na amani, watu tatu wenye msimamo tofauti, tukitaja Patrick Muyaya kwa upande wa utawala, Martin Fayulu kwa upande wa muungano wa sesu wa Santikatre, pamoja na Marie-Ange Mushobekwa, akiwa wa upande wa wenye kumuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila, wamekutanana wote, chini ya ukadirishaji wa viongozi wa makanisa, imejulisha gazeti Congo Nouveau. Ikiwa maaskofu kanisa Katoliki pamoja na kanisa la Kristo nchini Kongo wamefaulu kuwaweka pamoja vigogo hao, Kongo Nouveau imesema ya kwamba vigogo hao wamekuwa na maoni tofauti kuhusu mambo yanayoweza kuzungumziwa kati ya wakongomani. Kuhusu mada hiyo, actualite.cd imesema ya kwamba hakujawekwa mwangaza kuhusu yaliyozungumziwa, kajulisha Delice Sanga. Wakati wa mazungumzo ya pamoja, msimamizi huyo wa chama Amvol amesema kwamba mazungumzo itakayoendeshwa inafanana mazungumzo inayounga mkono upande mmoja. Sesanga amesema kwamba mazungumzo hiyo haiheshimu sheria ya mwaka wa 2007 kuhusu kushiriki kwa vyama vya upinzani kwenye mazungumzo nchini Kongo.

barabara miti Bunyakiri wilayani Kabare, jimboni Kivu ya Kusini. Habari zenye kuzungumziwa na tovuti Kabare Agri.info kuhusu mada hiyo zinasema kwamba kwenye barabara hiyo kunaonekana maji mengi na kufunga hivi mifereji. Hali hiyo inasababisha uchukuzi wa pamoja kuwa mgumu na hata watu wenye kutembea kwa mguu kukumbwa na shida. Wakati wa mvua zilizonyesha hapa karibuni, pikipiki zimeonekana kukumbwa na shida, madereva na hata wapita njia, kutokana na uwingi wa maji inaonekana kwenye barabara hiyo. Kwenye eneo zimoja, kunaonekana vyombo vya ujenzi vyenye kuwekwa kiolela kando kando na barabara hiyo, na kusababisha hivi shughuli za uchukuzi kuendeshwa kwa ugumu. Wakaaji kwenye eneo hiyo waliohojiwa

uchungu. Ikiwa hakuna kinachofanyika, maji ingine ya mvua itakapoongezeka itaendelea kuharibisha barabara hiyo, wamejulisha wakaaji hao. Ni vyema barabara hiyo kukarabatiwa kwa kufungua mifereji na hatua zichukuliwe ili barabara Miti Bunyakiri iendelee kubaki katika hali nzuri. Tuitimishe habari hizi za magazeti na tovuti Jambo RDC inaosema kwamba kwenye soko kuu ya Kadutu mjini Bukavu kunaonekana uchafu mwingi licha ya juhudi za usafi zinazoendeshwa kwenye soko hiyo wakati wa kazi za pamoja ama salongo. Kunaonekana kwenye soko hiyo uchafu nyingi zinazotupwa hapa na pale wakati wa mchana na kuharibu sura ya soko hiyo. Wachuruzi wa moja kwenye soko hiyo wamejulisha kwamba hakuna kazi za usafi zinazoendeshwa isipokuwa zile zenye kuendeshwa wakati wa kazi za pamoja ama salongo. Media hii imejulisha kwamba ingebidi kazi za kuondoa uchafu huo zifanyike kabla ya kazi za pamoja zinazoendeshwa kila siku ya sita ili usafi iendelee kuonekana kwenye soko hiyo.

kweli la ziada kuna mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili. Asante kwa nyote mliontegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.